0: ndax jigéen yépp dañoo war a baax. Ndax benn jigéen su baaxee mel na ni defal nga société, benn jigéen su baaxee mel na ni defal nga àdduna, parce que jigéen gàncax la day law waaw. Sa doom boobu na nga ko dugal daara ba mu gën a jege, wala nga yóbbu internat tarbiyé ko, ndax ku tarbiyé wul doo mën a tarbiyé kenn. Te njàngum alxuraan dafa nekk lu am solo. Su xasee ba njëkk ci dënnu xale bi rek, xale bi lépp loo xam ni jàpp na ca rek day daal di sotti.
1: Nekke ni lépp loo gis ci àdduna ak lu mu baax baax mën naa ne njàng moo ko gën, surtout njàngum alxuraan, ndaxte dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax. Ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax, mën naa ne ci njàng moom ñu jàng moo ñu ko xamal. Ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñu xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee. Yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam. May soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom, moo xam muy jigéen muy góor, nga jàngal ko, ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo, leneen lu dul moom. Te mooy tax nga xam sa diine, mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb.
2: Di wax waajur yi ku ci am sa doom muy góor muy jigéen nga jàngal ko, ndaxte jàng mooy lépp, rawatina alquran yar ko. Ndaxte nit ki ban ngaa jàng te yar woo, te jàng te yar woo amul benn sens.
3: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëcc, te foo dem ëllëg yóbbu ko fa. di soññ daal ñëpp rek, di soññ sama mbokk soxna yi, di soññ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng, ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran, jàngi xam-xam. Loolu rek laa leen di digal.
4: Maam Diar yi may dégg, seen waajur yi may dégg, seen dëkkandu yi may dégg, kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku foo dënd ab Maam Diar rek war nga ko jàppale ci loolu nga xam ne mooy waaj taay bi ñu ko waajal ci daara ji, ba nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii fu mu mën a dem rek moo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa war a nekk koo xam ne day defare. Ndax loolu rek moom la sëñ bi bëggoon, moo tax mu indi leen ci poroxaan, ndax daara yi waroon naa mën a nekk fa nekk. Waaye loolu moo tax mu indi leen ci dëkk bi, wan leen ne soxna Diar kata nga nee. Waaw gis ngeen li mu am nii, waaw gis ngeen li mu am ak fa mu nekk ak ba mu fa nekkee ni mu yàggee ak ba léegi ni mu demee. Kon nag di leen xool ci fii, di xool ci fii, liggéey baa ngi nii, royukaay baa ngi nii. Kon loolu foofu laa yemale sama kàddu di gën a sant bu baax a baax.
5: Daara ji nag day ñaari barab. Soxna si bi mu taxawalee daay jigéen ñi tudd ko soxna Aïssatou Gawane. Bi daara ji demee ba yàgg da gis ne war naa mën a taxawal yeneen daara joo xam ne ay góor lay doon. Daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel. Man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu, booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diara. Ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ca daara ju mag ji ca paraxaan, jàng fa waxtu alquran bind kaamil. Ginnaaw bi ñu ñibbisee soxna Mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin, bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii. Ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi. Ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko, mat na sëkk ci ñoom. Bi ñu taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara. Te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi, te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si nii sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut. Waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal ji. Di ñaan sëriñ bi taxawu leen, te sàmm leen, te aar leen, te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey, di ci liggéeyal sëriñ bi, ba lenn nuy ndog du am ci yéen. Deen nuyu leen sant bu baax ci turu soxna Maam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
6: Xeréew nu leen nu sant soxna Diara. Ngeen moom
7: barke Maam Diara bii fi nekk.
8: Barke Maam Diara bii fi nekk.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
8: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Te alaxira lay rawee.
8: Te alaxira lay rawee.
7: Mu may ci loo xam ne.
8: Mu may nu ci loo xam ne.
7: Kenn ku ne da nga koy yóbbaale.
8: Kenn ku nekk da nga koy yóbbaale.
9: Bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji, ci li ñu nettali dafa wax ne moom kon mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar. Ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna. Loo xam ne kimtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
9: Naaw loolu suñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay suñ Safa yoroon.
2: Benn jigéen rek boo ko defalee man nga ne defal nga société. Te sëñ Moustapha ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
10: Danaa faral di wax naa la dama bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
9: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
3: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu ko raxaan ba ma xam yi ma xam di sant suñu Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Sëñ Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla ñu ko fayam.
0: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. Mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
11: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
0: Te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
8: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
8: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Te àllaaxira lay rawee.
8: Te àllaaxira lay rawee.
7: Mu may ci loo xam ne.
8: Mu may nu ci loo xam ne.
7: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
8: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku ne jëriñoo ko.
8: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
8: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ba dem bitim réew.
8: Ba dem bitim réew.
7: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
8: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
8: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Lépp loo xam ne.
8: Lépp loo xam ne.
7: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
8: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
8: Yàlla dàqal nu ko.
7: Ci barke bi mu fi tedd doon.
8: Ci barke Mam Diarra mii.
12: Waraddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in

0: Touba Technoplus. Touba Technoplus numéro 1, Tindiaye matériel informatique, bureautique et impression grand format, Fichi Touba. Fichi Touba Technoplus, man ngeen fait amé matériel informatique, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche, ak yenen accessoires yu demeni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fichi Touba Technoplus, am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Technoplus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Technoplus, ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Technoplus. Ak Touba Technoplus, toujours plus. Ngeen jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe Istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Proxane. Kon batay dañuy woy ci liggey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni beggon nañ ko mu don lu fess. Dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax lolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bi waxone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale. Kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te lolu ci lamiñu serigne bi la woon. Ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek gek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam on sax cetuk bir neeg yi way cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legi li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko tour tubab bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs admi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mu tey kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lool la def ci ni moy 54 millions 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñi jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jëndu gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte soupamé navé laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu tiéb bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiaf kay lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokkuñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom lu jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internet ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fotkat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fot ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek jurom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nekk am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fu nekkul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu du taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nekk sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne sen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko mana bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
2: han
1: fréquence yu bu lett bi mana ñaar yoon par wèr ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppalu gumi noppalu et de ce soir ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaang ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké ni saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gën saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waaw raxasut waaw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savons nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak bon ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolou firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax waye donc caisse gene dañ dan def saabu yi bu dessane dess bobu ñu jorté na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamne non mo gën moy di def muy sat rek xamne lolo mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu te danañ fot altiné fot alxemes waaw altiné bu ne danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ kiyé ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu ne waaw sét na nga xamne kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamne ak lolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne mo ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun nga xamné non lañ ko employer ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak bari wul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nak amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolou mom dara facetuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetuti mësu ñu wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci lenen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko uppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenu manana tenu bi bu tilibé alhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ la waté nga xamni li nga xamné mom lañ tambalé ran moy té bëgg ko wël modi far ngir loolu mëna wéy ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ dañ wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour loolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non nga xamné du dessu len dessu mëno ñoo yow ci biir ba bo len gisé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ko kay it xamal ko won ko niko mana lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la dana ko ci def koko mom koko cheikh fall sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxna mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waye dafa ko mujjon détaché fi bu xeye fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappoon faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekkit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamné su yexé lay seen quota la nga xamné moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamné ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamné dañ ko aménager ngir isolement bo réel lool nak mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamné li ngay li wor moy mu bëru ñu wutone wi sal bo xamne nak loolu loolu rek ko taxono ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara man ñu isolé len man wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg féwaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobou ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wuko wara mëna dem classe wana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am ñangam
2: alors li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe lepp
3: yemok wote alma mima bajahuba ci le mam mort ante sali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
4: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement poscoto digeunte mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mort ante sali dekké won
3: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadin ci di mam jaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajakhuba daano ci somb ci xaré bu metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di mam jaru busso
5: digënté bobu nak poroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan baye xel
3: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkal dekk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou dal di wey ci digal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
5: seigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax muhammadu fal alquran ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
3: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magulu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di taw serigne mohammedou basirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mo meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu ajo ci poroxane
6: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy jumaa ji lu aju ci mam jaara ci proxane
3: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat regroupe mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñu koy wax résidence mam jaaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici waye li gëna yéeme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alquran alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxane
7: serigne mustapha on la yalla doli tawfik joju may ko xass mom jëk woté loolu daalé mam jaara woté ñepp képp ku di talawé té ko bokk mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin liñ ko waxé ño waxuma la sax ñu wuyu sëriñ moustapha way dañ ko gatal lu
8: neena mi ngi sant yi di wajiri golay neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé mam jaara doom yalla baxé la ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doom ji jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xam ne ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen ci ñuy jàng neena mën na ma wax na day seenu baal ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam
3: ndaw yu jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi lañu wuyoo di turu mam jaara jigéen ju baax meññ ki feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ca njalbeen daara mam jaaru busu ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkoon muy dund ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alquran ak l'islam rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde ko ko ngir wëyel ndonoom ak jikkoom
9: mbir mi bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale loolu feyna ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yi nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ñu ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppee ko ba du dañu nekk daara ma woo ci ñooñu ñu ñun bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñuy doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yi mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara lañu ci yàgg fekkoon seen waaju di yëngatu ci daara ñoom ñëpp ñu boole leen ci diri lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tëralee daara ji
5: ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeem mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi nga jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara maam jaaru bus sëñ bi loolu lan bëgg naa ndax mën naa nekk bu mënee nekk lan mën a nekk man ah sëñ bi di la loolu la yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur Dakar yi suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma yii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax bam baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def
3: taxawaayu daara maam jaaru buso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxti lii réew mi soxla woon ci njàngalem alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
3: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndong yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan bu ñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
1: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wésu ni rek waaw nga xamné mom bobu la jël comme exemple
3: daré mam jaru busso moy keuruk liggeyukay privé yi epp lim sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk na ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ te juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñu jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
11: on jangé fi ci daara man jaar ay fi ñu benn sang ci daara ji ubbe ci daara ji la doon jangé re ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal ay xew aan ci jamono señ Moustapha Bachir wa jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran fukki gëna ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal bañ wattu alquran ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor
3: administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggine dayo ñooñu ñépp daara maam jaaru bu so moo leen di fay
12: yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla liggéey bu ñu ko defee fi ci koroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng ni ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya wars lañ ko jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal
13: at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi nim leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy boole koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi
3: ci xayma biñ sosee daara yi ba léegi lu tollu ci témèr ak djuroom ñett fukk ak djuroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci djuroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk na ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
14: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bimu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal len fo yam yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa da ma wala ngenté wat tudé ma soxna jaar ndax nga yobou ma ci daara ji
3: xali yu jigen ñi bëgg jang ci ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def seen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal benn programme parrainage bu bess
6: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayira imam jaare yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd carte bu benn daayira bu né jëndoon jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit ni lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incidenté lu mu reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundalé ñetti jooni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamlé liggéeyu soxna jaara gëna xamlé liggéeyu cheikh mustafa bi nga xamné mi ngi koy def proxane té cheikh mustafa cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci défaat lepp lu man té ku ne xamné pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
15: yalla def na nak lolu té ñi ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte duñu mëna égg ci li way bi bëgg lepp waye ñu gën di ko jëma yokku ba tax motax dañu yokk juroom fukk li tax ñu mëna ko yokk moy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné motax ñu mëna yokk juroom fukk yi ñu yokk ren waye yokku bi mëna mëna am luddul lepp da yokk tuddu kay yak ak lepp lu ci jëm ci ñom rek mom lay andal yok ñu do ko mëna yok motax yok ñu ñomut dëgg dëgg ko bëral lañ am ci walu yok effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk mu juroom témer ci lañ toll ren tek nañ dañ élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci pitt bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defé boole ci nak saaru franco lañ ko def franco arab nga xamné limu waxtu yu tollé yimi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français bek wala mathématiques ak yeneen yi wala ay bi nga xamné day am 12 heures de temps ci français bek yamu lambol am 12 heures de temps ci arab bek yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi amna apprentissage bo xamné jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
16: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon loolu boo seetee ne juroom benn mam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk ñu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat fekk àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi Serigne Moustapha Moussa Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam mam jaar yi fa nekk ak mam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon ak xan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diara de Porokhane en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin Mais quelques mois après Nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diara de Porokhan. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diara de Porokhan. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diara de Porokhan. Merci du fond du cœur.
18: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné moolu bool ak sëriñ bi.

0: dañuy dëgsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy léral leen bu baax daara imam jaare yi nga xamanteni ni ay turundo imam jaara rek ka fi nek lolu nak dana leen indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gona yi ni ñu leen di taxawoo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu naan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daara imam jaar bu so fi ci paroxane
1: alhamdulillah yaani sey mustafa on la yalla doli tawfik joy yu do may ko khas bam jekk wote lolu daara imam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokk mom bam ko defé alhamdulillah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu sey mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pessifam di yitem di dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu né Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo ngi da def yitem dootu mëna doon lulul yeggalé la gëp Serigne Bassirou ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci lool momit mu amu xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeylo mu xalat ne nak lola walu gum ko dak rek walu gum dak ngeureumul serigne bi ngeureumul serigne bassirou rek man nako fa jot waye hen dak ko nak ci li nga xamne mo donon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna rañé moy alquran diko jang ak diko jangalé mo dadi jappané na kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mo jappané itam bokkon ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek nga yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ko ko koy ku ko ca nekkal mel na yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon ni lay ëpp ci ñamuy jàngal ay turandoom lañuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turando imam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam wax nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk tek ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mamawa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
3: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñoo xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxaw di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen foglu ci seen taxawaay ak seen formation ki ci dess mom tam mo jëm moy def mo moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di duggu
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam jari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xane gep xarala gu jigen wara xam gu doma gu amal ndariñ doma adama sax way rawati na jigen ba la nga fi sibi buñu fi joge buñu gisee gor gu len yor falilay alhamdu way buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu meuna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy li nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxe won lolu na kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jamm jangale kat yi itam mu daldi sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba tax na barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamne mënu ñoo tudd lo xamne ci rub daara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ bi len di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoy nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou mariana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señ mu abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at da fek tuduna mam jaara koko moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kepp ku nga xamne dañ la tudde soxna jaara nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ duggu ñu sét ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon bo xamne
4: yoon Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
5: قد كان في زرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أهجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد سبى إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Serigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi nii Serigne Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Serigne Moustapha Mbacké. Yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Serigne Moustapha, di gërëm mbokku murit yépp ak mbokku jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolli waat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Serigne Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonente bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalifa general des mourid def ko ci khalifa general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoru lumay liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen tu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke doole yeenenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay da ñay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
6: ba waaw
5: kan te ma yaas ci
6: waaw waaw xana di sante yalla ju jultu yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def yag tiber ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane munu nekkal paroxane de gennu tete nu ni and ci paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tiber momit non ko jale ayda ndjay badelo diko jale umu mam jare yep diko jale mam jare diko jay daare mam jare diko jale ak njobot man ko jale soxna Soussam man ko jay soxna Balim Seigne Muntaka man ko jay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko diko diko jaar seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paraxan yeb ak bokki ndakaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkul mom la doon liggeel ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak beug beugam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sant ko ko ngir gërëme ko ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllu lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xal bi dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jere jef
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir

lan mo tax lolu moy tissu nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna ay da nyaay tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lolu tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu dello kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñepp fofal moy suñu kër gu mujju son ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na ay da ci wa ka Serigne Touba la bokkon té daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci ak moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawlini Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofe ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéeni Sénégal bu ma ne jigéeni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xam ne moom kat kenn la woon ci ñun koo xam ne ko jàmbaare woon la kenn la woon ci jigéen ñi koo xam ne daan na participé bu baax a baax ci développement Sénégal gii ñu nekk loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la kon nag bu demee tey kenn ci ñun koo xam ne jàmbaar la woon ci réew mi kooku moo dem kon faaw dinaa ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay jigéen leen ne moom daan góorgóorlu ànd ak moom ak ñi ko xam ñëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy première dame soxna Mariame Faye li tax may wax loolu mooy bi ñu mujjee jotante man ak moom téléphone soxna Aïda tudd na ma tur soxna Mariame Faye loolu daata muy dem màkk nii la ma jot ko téléphone lu yàgg ñuy waxtaan lu yàgg ndax suñu ma sànni di waxtaan téléphone daanaka dama koy téye ba damay téye ci loxo bi bu tàngee ba tàng ma jël ci beneen bés bi ca des téyewaat kon daanañ wax lu yàgg ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariame Faye di ma wax teranga jum ko joxoon yu lu bare ba di ko wax sax ne doon na ko am mu ko doon tooñee ndey saan daa di ree ci téléphone bi kon xëy na kon moom amoon na lu ñu seqoon ci teranga am na fa mu ko tegoon maa ngi koy jaale di ko jaale jigéeni Sénégal yépp jàmbaar la woon joo xam ne daan liggéey waaye itam jàmbaar la ju nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daaw ko yàq loolu ñun Sénégal dañ ci war a jànge ñun jigéeni Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xam ne ba ñu ko xamee ba léegi ci daan doolem la nekk ci fii ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ciy occasionné sax pour jaale waa Amérique gi nga xam ne daan na fa gën a faral di nekk ku ko xam ci njàmbaar nga ko xame ku ko xam ci liggéey nga ko xame te ku ko xam ne daana liggéey waaye daaw ko fooy daana liggéey waaye daaw ko yàq daana wax ne man de soxna awa maam awa la may woy maam awa la may woy may war a tëj sama mbag mi faaw dend ak man sa si man maam awa ma ne ko xam ne ma man ci capital bi laa dëkk te maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk ci wax ay waxam la bokkoon te maa moom sama kër sama ñaq laay dunde daa def nii faaw bu koy war day def nii ci jëbi def nii te sama ñaq laay dunde loolu lu jar a bàyyi xel lañ ñu ñii nga xam ne ay jigéen lañ ne moom war nañoo bàyyi xel ci loolu maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk sama ñaq laay dunde daa ci sigaat ne man duma dem ngénte duma dem ciet kon loolu mooy li muy wane mooy dina liggéey jàmbaar dëgg la waaye du ko caaxane du ko foye daan ne ku may jox day loo may jox ma ko ci maam jaar ji waaye man duma faye kenn ci ciet ak ngénte kon daaw ko foye te daana ko def ci yoonu yàlla mooy da koy def ci soxna jaar kon daana liggéey te du yàq

ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne tam daana sakku aw yiw ci di lélé te alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaaba danako def fi ci bir rew mi danako def tam bitim rew ku dem makka ku nekk xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nekk lolu daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku dana wut aw yiw dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw ëlëk ko bayone xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci mom tam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam fawlum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dana jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lol ni defleenté mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana mako na soxna si sama ya daana wax na ma yow de soxna ay de ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do aks ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man aks ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci kenn dara soxna ay de jay ku ragalon ko mère la ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daara soxna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamne rer bu xewere la moko don tibal bopam and ak baye fallé mam jaar yi nga xamne waron na leen boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall bay fall mam jaar yo xamni ñom ñep warna man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama len xam bañ nek sama doomi nday demb rek sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax noonu ne kéro bi ñu ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nekk 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaar bu ne da ko defoon 500 bulus yi sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kuloor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaabi mu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ngàbbu kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral te muy cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li na koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu fa demee
da ko bëgg gëna bëgg étage yam neeg bobu la gëna bëgg ci étage yam té kat pourtant amna poroxane kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko koma daaw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wëtu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis né kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantare bi ko serigne moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamné da nga yegg ni bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga da day daal jërëm sëreum lal ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamné sax ko am dara la dañ loolu ñun ñi nga xamné sax ñun sax bu doon ñu né dañ na li nangam ki nangam waye dañ ñëw nak da teud ci mat ki bu waxé fekk ko fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa ci sonna ci yow si na fi nak mëna ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mëna soxna jaar ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lepp wër ko ci ta liko wër lepp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mëna teud xam mëna ku mel nonu té fekk yow yaangi ay luddul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xamne dana andi ci dara ji auto bo xamne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom dana dafa na soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndi xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lum fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par ane bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xana di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abou ñom ñepp bo leen bu ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamne ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ nan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg la bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuddu serigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak serigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax serigne moustapha mako joxon
bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat day dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bu leen nga soglé na xaj ñu bu leen xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu ne nak su magal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikral nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax yaal suñu borom def na dir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare da dafa nan wax nan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lol waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax la ko kudul yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolu nak nekkon na ci mom itam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déssit do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaaram mim ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu taw su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiw mo la wax ne yiw yi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten yi lim ci djublu xen dafa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiw nga bu ñu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lol tam bokku na ci yiw yi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dina ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate luñ ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yeg seeni yaram itam yeg ko
ta lolou yombut yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxawri ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo ni dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa ne ak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da mel ni wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtama sax asakaay la fa wara nek la fa nek ni asakaay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fi ci aksi té liñ wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom sonay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kamil tol né atam limbi mi joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané defima nek jang na sama dara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoyu yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem mak man de tolu na digënd sax dem mak da na ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay ajal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nepp ko re andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku du jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi nopp lu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lolou moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xamne ciire koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lolou lepp ci jaamu yalla la bok kon lolou dess ko wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lolou motax soxna si ci lolou la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy soko def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dembu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabut seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca
tim kamil mo ëpp na at yi lolé lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamné liggéey Serigne Touba rek moko jar liggéey Serigne Touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné néw na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu téet nañu gëna muñ ndax ko xamné yow wër nañ la yox saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamné ñom tam wax deug yalla ñola ci raw su boba xamna yow momako yow kessé da ngay sentene yiw mo mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñep li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fayla ko kon ma ngi yemena sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sant tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi mariamou bousso amal ci la daré porokhane ubbilé buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara bousso yoral leen lepp ci bir daara ji muy sen walum jang sen walum dekkuway ba sen walum dundu te seeni wayjur dara waru len ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijjé ay buntam daara porokhane woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna téggi gëti bëpp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñëpp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daara yi soxna jaara ci porokhane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daara yi porokhane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daara yi porokhane xarañtéfu njàngalé mi ci daara yi imam jaara ci porokhane kenn dootu ko nattablé likoy wone nak bokku na ci njambarté yi ñuy wone ci jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaar yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak benn gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daarey mam jaar ca porokhane moy mam jaar geey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daarey mam jaar ji ca porokhane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daarey porokhane ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
1: ñu tuddi mam jaarege ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ki ñeuk mokal alquran ci bërepp bi ni loolu yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
0: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi porokhane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jëma fexé ba soxna jaar yi yépp di neggës ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak i bayyi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
2: yaquduni nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamne moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamne mom lañ tuddé parrainage parrainage diko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nek ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolu alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
3: li suraki
0: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakhal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basirou mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amone ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
4: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yama environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñew señ Issakha dañ ñu defal bilan général
5: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Daara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala bayu daara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Dañ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2700 formule parrainage yi fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéru bu jotté ñu dajalé compte bi ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sas 100 dirham mu diko verser wéru bu jot bu wéru bi dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
7: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainer won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainer won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñet 2018 bi parrainer nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainer xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñu gis ben yoon suñu bop
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ngi ko sos daw avril 2018 ci ndigalu Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lolou taw wër doon wax nak daaw bi ni sos fédération bi dafa tombé magal soxna Diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu Mam Diara ñi nga am fukki Mam Diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiix bañ mëna yor Mam Diara ci porxan gep ci barké borom Touba
0: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi porxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
9: ma ngi tuddu soxna Maymuna Dienne jité daayira and liggéeyal soxna Diara ñu nekk fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi Mam Diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi Mam Diara yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukku wala ñaar fukku ba fanwer ba jooni Mam Diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamne jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daayira and liggéeyal soxna Diara yépp ko xamne yek nga ni sa xol soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
10: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrain du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcelle Asseni sunu siège di kër soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Asseni ñoo parrainé daar ji yépp lool moy suñu yéene tay ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak julline nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul Mam Diara rawati na daayira Mam Diara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
11: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talibé yi nga xamanteni ay mourid lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi mu fi sañ ci daara Imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du say sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga Mam Diara mu jang ci daara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga Mam Diara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diara ji mu jëm ci kanam
12: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xamne mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diara da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mam Diara ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku mo legui daara yi dem na ci juroomi téméru dongo té niñu gëna yoké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé Mam Diaré dugg ci biir dana mëna nek
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
14: man maangi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar tla nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wér ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ko né wér woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki Mam Diaré lañu jaayanté ci daara Mam Diaré ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
13: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yeb war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kintulay katal japp na liggeey yi ep solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci Mam Diaré yi ta Mam Diaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko murid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
15: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al-Islam Abdou Aziz Aïdara xay fa ci salibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara Mam Diaré bu so daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi te suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax wa jappale len euleuk ñom ñoy nar yor société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarikha ci Mam Cheikh Sadibou Mam Alhadji Malick ñepp ku ci nek su gison di su fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li demé islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné euleuk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
0: kem ni ngeen ko gisé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibé yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci Mam Diaré bu so jang bokku ci ñi ñëk mokalé alcorane ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top
16: la mouride nga xamné ñu ngi may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek sen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imagine nit ki jang mokal alquran mu lér la ni léru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fété la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mok alquran
17: war ñaan jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun Mam Diaré mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy tousafan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndamlu yallo ngeel ki jamna

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalul Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo saraa sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere saraa bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci saraa bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalug Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënkee moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindidi Mafatihu Matlabu Shifaa yi lam yabdu Fuzti rabbi bi may sharahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menon ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab-nabi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bob
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lolou tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba alquran bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Saliw ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leçon bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wénu tour lolou lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état wu sénégal

0: carte mam jaar yi nga xamne mom lañ dan doxale daara ji lolou mi ngi wey ba legi di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wey waye rek dañ ci yok système bo xamne bu yes la muy nday daara wala bay daara te lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour su dé Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs su dé Sénégal fi di 30 euro lolou mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolou nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre bi ñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaara yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ daan mom la effectif bi daan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaara loolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joggé amna sem podium buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sérigne bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi té ning ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Sénégal soxna yi ñi ngi fi dund ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakaarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nekk té suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay millions gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam né ba muy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu manne ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak ki goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko ko may lu jara bayyi xel la bind bu jara jangat la rawati na ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jef alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wer at ak ñet mu liggey fi liggey bu reey bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reey faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolou ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolou ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolou la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Basir toujours da dan wax ne jigen ni nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigen la te kon moy seen fété kon loolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñ tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédli laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nabi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xam ne moom lañuy def ci daaray poroxaan ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé len soxna jaara di len yar di def ci ñom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokalé alcorane karim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jàngalé té so xolé limu ñi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi té japp na né ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggéey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision a deux yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglo ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي ñepp xam japp nañ ne li mënu toon a ñàkk dañuy xalaat ba nga xam ne lii amutoon luñ daan def. Kon nag gërëm yéen yëf bi ngeen ko defee moom itam loolu bokk ci cadre lii ngeen di wax rek mooy nafsi wa diini njaboot gi. Kon nag boroom ñi fi teewee maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu. Lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko ni mu ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu daloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye li nuy woote ananu nun. Loo tax ma daal di koy xalaat bi saasi bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee ak Sëñ Fallu moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bachir moo jëkk a def tab bi ci yëf yi boobaag léegi nag ñu bare ngi ci tab bi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootug Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabootoo waaye ci jege yaale yeeg yenn bokki taalibe yi yëpp ñu ngi ci xam ne ni ñu koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñu fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn duñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale waaye nun la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bachir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gim fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon lii lépp mooma jëlee naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Khady Cheikh Amadou Bachir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi boobaag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mbooleem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp liggéeyub Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay dimbal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolu bam ko xolaté itam bu deppo fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lolu dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tuddelen ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jara di len jaarale fasiyene jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam dimbal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolo taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare yi ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne lolu mo war mom la xalaatone ne moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti tuti agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lurut ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasfa malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu re la ndax bu ne 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal ne nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira lolu nek na bu woro woro waye pour ma gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaar pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaar yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté nako xañna xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bayu dara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool té nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal ci tambalé nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baag ci lool mo waral li tay ba baag légui ñom ñepp ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxé bu yagul rek la xalaat bi genn waye bo baag légui ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxé lu nga xamné xajna nafsi wa dini ñoko joxé waye amna leneen itam yo xamné dañ ko def ci compte lu nga xamné yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamné moy jëm sirène ñu dog ko jébal cheikh muntaka ku né man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamné dañ ko xamal né sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni ku ne xam na bis boobé mbégté mi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax insha allah feek ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërë ngeen jëf yaa yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfëla te Seigne Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Seigne Touba la yum dénk Cheikh Ahmed Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Seigne Touba dénk na ko Cheikh Ahmed Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Ahmed Bachir ba ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat muy itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci karam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fasan ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel ni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëne ñaax ñu xam ko ñu diko xamle ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibamba.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfex suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sant yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sant yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen ca wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur yi ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ci àddum
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee saa te day doon sero rek loolu dañ leen sonn bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum islam rawatina yarum mbir bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu suñu sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana indi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tee jàng génn ci mu tàmbalee di indi ay jafe-jafe su tàmbalee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala daal ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon muy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw ñene buñ soxla chocolat buñ soxla e beurre han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc na li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yenen xalé itam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina gay do xam ba xam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéeti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokku tak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkun élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lo xamné sañ nako am lo xamné sañu ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bes yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolu ñun ñëpp massé nañ constater lolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaa ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamne ñu ngi ci xol ay safara xamne xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokk di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ci dess ñu agalé ko te teyé lañ ci def wa te bañ leen baye ñuy def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci mëna xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci biti tam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyant ak ngeerum bu wër
5: lo tax goor gën wala goor ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn muñu tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñ wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolém luy dor tuwar bëgg luñu fa défal ci ay dëkku way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yi dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yi dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su bo ba défé na lépp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su bo ba it fekk na dëkku way ba fa lay matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkku way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dort war yoyu liggey bi fofu la jëm fi ne
6: fusti bi zar fil azar
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juligi bokku talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut sohna diara ba nek sa poroxane ñuy am mbekté ak yéné dén yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu poroxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bëreub julli way ak médiathèque manam fu donga yi mën di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
6: kawniki
4: dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genné ay téméri téméri mam diara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa né lolu kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxaté mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
8: ñunu bi yexé itam ñu japp né lay suñu wërtéf moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitt won li ñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañ yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolu kon daf ñu daal yobbu ci subay daara ji moy limi ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yaakaar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy suñu natukaay dal ci di xol ndax liggey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla mam jaare yi ko fi indi ay dekkuway muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu seen yéré set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay mu seen jamm yokku ci yoyu mu tuddu rek ak mu seen xam gëna yokku rek ñu xamne kon ñi ngi dox yoyu lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamlé diiné bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waye amagut barabu bopam bëgg nañ mu am barab bu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jàng ba nga yam BFM xëy na ginnaaw booba to alquran. Kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee. Centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yépp di ko def. Ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daar ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina bu jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor. Kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon. Beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér géeram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne wi la muy faj mat na juróom-benni téeméer yu topp da ci xaw a néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daañu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér géeramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajee fee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk sinu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara bi waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal nii la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sémb nañ sémb moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mu mën a wéetee yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñuy sembu la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon. Awa sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara lépp day lëndëm këriis ba tax na sunu mébét la itam bokk suñuy sembu mu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yàgg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ a yem ci wërale ko miir bi rek sax waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen loolu ci suñuy sembu la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon. Nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre la ñuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon li ëpp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoo ne wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mbaroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenu nawet bi fi la lay fekk njeexitug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. Daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla won da ca am yeuf fi bopam bu bañu jigani fenn dara motax mu fobon lepp lu ñu wara soxla ci liggey fi rek mu jël dara ci daraan yi toll ci laxasaayu di liggey mu jëlon ci dara fétalé ko fi ci dara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggey yi nga xane mom lañuy liggey fi ci dara ji nga xane buñu soxla leen luñuy liggey du am fenn fuñ koy jigani wut ab tracteur bo xane bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wédé dossier nga xane mom duñ ko jigani fenn momit amul leneen lu muy liggey lu du liggeyu dara ji wut ab machine wal bo xamné momitam walu di fay walu di def leneen manam li wa dara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xane goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage yi xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax nañu ngi xalaat xeyna suñu mëno na am suñu forage bopp moy lay gën waye buñ ko mën tamé buñu amé lu démé na ap téne bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim dara ji wét gu né nga xamné bu pression bi dana mëna am doolé ba fu nit soxla ndox man ko am loolu def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul dara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy semb yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci dara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yene moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal dara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kemtu lay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci señ Moustapha doxon lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xamne moy yene serigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemtu lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay gattal lolu nak kenn ku nek yaay daali xam serigne bi non mu waxene lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da dal di won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamne yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te man yeewit ya xam fa sama man toll ya so ci bëggee def daal yaay def señ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi bokk ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyen sénégalais lañu kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mi ngi liggéey liggéey boo xam ne bu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge. kenn ci ko xamne ki wajuram dara war na la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dekk way courant bañuy consommer senum patch sen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci atmi mo xamne duñ ko fi ne bis lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn dara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax té yoy moy yi nga xamné mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamné dañ né li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamné dañ né li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ simple démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc woro
3: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné dana jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal te sëriñ bi liko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka saxit du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir te lolu ñi jégué sëriñ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon xamna ku ci ënd di ci def itam ya ci ënd sa bop waye neewul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momata bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du jabotu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legui na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sax alquran amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor te lañ ñokoy seen ah bir yoon wi nga xamne ñi ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am bu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la beugul waaw yalla la beug yonenti bi alquran kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpele wuko kon nak fi alquran dong nga fi nek du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di muritam di talibe wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawati nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñu mëna nekk ci Sénégal gi wala bitim rew war nañu xamne tam seigne bi mo ngi ci liggéeyam muy liggéey bi yalla ko ci

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dessi di be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga jema ma bidda ci allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuur dalla da ko ciim nen soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sala jam batil bamba kami kadam tok ngeegol jebal kalan to dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga société te seen Moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defal ndaxte xeyna ña fa ñëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bare te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk ni yàgg-yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
5: Am na loo xam ne bëgg nañ ko saxal ci yéen na nga cee sonn ngir saxal ko yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee.
6: Suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
4: Def na ci man loo xamante si ni foogeew ma ko woon daal ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim.
5: Yeneen mam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax.
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewu ma ko sax samay rag.
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français.
9: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko maxal ak doob jàmbur.
5: Ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenum jàng.
6: Mam Diaré Gueye ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
9: Soxna Diaré nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
4: Maa ngi dem Porxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak duma fay dem don joton na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye fermo woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
10: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi ne ma dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après fekké da nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamanteni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fi ne ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxayam dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam gaara juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñent nit ñom ñep ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qul alladhina shaqul sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kada qabana alladhina min qabl fala rasul illa albalaghul wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wa tanmutu
12: xale bi bakkar bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako alquran kay
4: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wanene yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko defal shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dessi di be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara
8: ganna bo mokalé ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do ca yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ño xamne ni ñom ñoleen di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñoom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yamuñu ci jang alquran bi ci la waye bo mokale alquran da tamit fofu mokal alquran bi ñepp rek lako suñu borom deglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jeglelu pour ñu mokal ko
4: bu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam giso fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xoolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng
13: xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la
4: am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa. léegi bi ma fa jàngee ñëw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dañ nga daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom nañ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
13: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beñe ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
14: ak bépp liggéey bi jigéen ñaa ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
13: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañu ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggintu bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee ma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom laay nekk ñoom laay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
15: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeew ma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lépp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis képp ko xam né yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jugé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaaralé doon ki na ci biir yi am maam jaaralé doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bassir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéene won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
9: di santade rek di santade yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bassir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ñi mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
9: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon premier ci sama soxna man jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambale alif bani xala bi moko le ar qur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé te bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamne da ngay mëna wagn ne man na man mokkal la juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jangé fi lañ ko jël ma jangalé waye da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa melako nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
9: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
11: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi
9: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu sampontee ji la ko waral xëy na sax nag sëñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko
11: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni yéne sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yéne lañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ faté njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ faté njit mom lañ wax soxna mam diara job waye ñaari daara yoyep nak seen njit moñu fi ci poroxane soxna mam diara juf ni jeewri mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tënké ci daara ji fi lañ koy réñowé tënk ko fi ba depp ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
17: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way bi ngeen julin te we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat ke ram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Ahlou Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alqur'anul karim
2: dalla da xel ci nen sama jaara la ñuulum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandoom ni ji yak ji geenam sama de jaay mbokam salam so maram la la la sangaban serin jaawan yak ban me jaamam
18: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Ahlou Café mu duppé ko soxna Assou Gawane
19: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
20: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Ahlou Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
21: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku maka mokala
18: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalam
19: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
21: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
18: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax njabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako
0: mo xamul tuddu mam jaara mo xamul tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
1: nekkani lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép waajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo te jang ta yar wo amul ben sens
20: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi ci nit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señu bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kaddu gëna sant
22: bu baaxa ba daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tudde ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demé ba yag la gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag gi ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal bi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba leen ñi ndog do am ci yeen den nuyu leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi
10: xeréew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
23: barke mom yaara bi fi nek
10: barke mam yaara bi fi nek
23: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
23: ta alakhir lay rawel
10: ta alakhir lay rawel
23: moy ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
23: kenn ko len koy balé
10: kenn ku nek dang ko yobale
0: ñu waxe serigne Moustapha Bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
13: ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.
5: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
13: naaw loolu Serigne Mountakha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom moom lay Serigne Moussa Fall yoroon.
6: Benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société. te Serigne Moussa Fall ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bëree bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg-yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
8: danaa faral di wax naa damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
13: ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
20: wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhaan ba ma xam yi ma xam di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne ci moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moussa Fall daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
12: am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
5: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
24: te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
12: te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
23: barke Mame Diarra bii fi nekk.
25: barke Mame Diarra bii fi nekk.
23: mu wàcce ko ci àdduna.
25: mu wàcce ko ci àdduna.
23: te àllaaxi rek lay rawee.
25: te àllaaxi rek lay rawee.
23: mu may ci loo xam ne.
25: mu may nu ci loo xam ne.
23: kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
25: kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
23: kenn ku ne jëriñoo ko.
25: kenn ku nekk it jëriñoo ko.
23: ni mu tasaaroon ci réew mi.
25: ni mu tasaaroon ci réew mi.
23: ba dem bitim réew.
25: ba dem bitim réew.
23: yàlla xéwal gën a tasaaroo.
25: yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
23: jàmm ji gën a ëpp.
25: jàmm ji gën a ëpp.
23: lépp loo xam ne.
25: lépp loo xam ne.
23: tiit nañu ko ragal nañu ko.
25: tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
23: yàlla dàqal nu ko.
25: yàlla dàqal nu ko.
23: ci barke bi mu fi teddoon.
25: ci barke Mame Diarra mii.
26: wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqan wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira sadaqa.

0: Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
1: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorange yi bari na ci moy dafa doon lo xamne dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina ta di wul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lo ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamné dañuy wax né ku am sétlo fi ci réewum Sénégal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melné nit ñi dañu déllu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtu kay yu bess yoy ndax bu dé réew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi réewum Teranga réewum Sutura réewum Ngor nga gis ni jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
2: ala suuy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko daal jang ci saasa xam xam bo bëgg jang ndere mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
3: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarño man nañ ko jarño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarño suñu jarñu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tool ñu bari bari dem señ bo yore portable sax dañ nan señ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da daganteew zina la yalla bu la yalla wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mo khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé code facebook sax manam talibi ni ah serigne bi da moderne
4: gor ñang jigen ñangé
5: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyu dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé sëtt ak sëtaati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xoro
6: xam ni ngi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggey buri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucci am ñu liggey ci liggey buri bi ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setar yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci la gannaaw bañ sante gëreumit ci sa wayof jërëjëf Bakki ñi ngi sant gërëm ci ru nafsi wa dini
7: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant leen nuyu

0: ñi xamne nak mom ngeen def dagale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñu kenn no ngi wote waye du ñuy wote ana nu nu waye kon wa kër Cheikh Abdou Bassir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga daal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu té xamné sa yefal waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépasse yi bari lu luxe bi bari dañ ko fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kreen mi ngi melni faat ge doomi adam ci lolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañ ñi dinañ ci djublu tay lolu tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djem assalamu alaykum
1: fank diiné yalla moy tosafam mo fank ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
2: ci alxames di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaara bu so bu poroxan
1: moy jaaratullahi turwi
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu dulle ge ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtane thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbebeti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi doonon serigne mbacké abdourahman bu raw du rayahin professeur mor fay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki doon présenté panel bobu doon soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
2: والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جوليت يي مبوك طالبي يي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويوكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi niko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé lon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen nako doon and ak ñun way nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon daara ju kawé jo xamne ci njangumu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la way tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu way tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matalé ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedoul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolou ñu ne lolou nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amad daairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko leeru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamni borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamni aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund daara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né fa la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim irja'u ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangali gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi lañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li seigne mbacke wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xol sa dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa may ñu may ñu liggéey wa pour wax ni dal complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggono wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni da naka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka texte yi ak programme yépp mën na jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom de guey moy Serigne Touba xana aussi wax ni projet bi day projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci bakke yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: wax bu may jang dama daan wax naan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgga doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak Serigne Moustapha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci Serigne Moustapha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yu fekk la ci motax day faral di wax né man o mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fam ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi te itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mo jaar te xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tegu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci duggu seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi jappuna di jare ngir soñu baami Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca mam bi sëb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni muy jey dooñu ñii na ku leen wuutu ke seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga cëtam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gën di kaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosal alal yéenee ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seen i mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàkku jër ya ñoo ni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeru ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa ca maga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bachirou ko sa per ba waadooru daar yi nekku jëkk jébbal téeméeri million maa ngi leen di sàggal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye da am bàyyi faale si Cheikh Diambu teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bur waxel yaa xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàllaa ne woon ca alxuraan in tubudu bul jiima xam lëm nëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu ne jàng fay ba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàng fay ba ku wuute woon jumaaya wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàng fay ba ngir jàngu bii dafay lu yàlla nangu lu jëkk day mu ngir ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làkku naa indi seexu bagalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làkku nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di tar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc ba par seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ngi naax seeta sa maam bi mës la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam la la wulilo te yaangi yor auto te ya te wone yaangi fune xti mbiru sema samaam la la wulilo te wone yaangi fune xti mbiru liggey may man la li wala mo birum serigne touba la bu ko ñom digel ko cheikh mamadou sinaari te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel ñak sen ala yego ruuy su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko jox digel ni ñak ci ri roy len ci rafa ibrahim laye lepp la da na jere yeb ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk gam defon saam ba am li wote nit bi may mam dam dal ni mo ne dago yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërëm la naa su mamba dee tabaxlu te yëngalul lu jaadu may tabaxlu jàkkaam defam noonu juma bu tontu ku wetti ni laaj ak sëriñ cheikh bi cheikh mu doxa mourid bi mag ni jëwrin ngir mooy na ni wëñ te dëhër ñaa beñ moo daa li ngi yar bàyyi ak di samp magam yu baax yu wëñ su mos na gam te mos na wuute lenn lenn yoon bi te mos na wuute mag ñi jiite yoon bi te mos la noos mos na nelaw da yàndoor te mos na jëf aw ñoom ne mbaata mbaj buur te mos na tal eggina mos na jaaxaan mos na bi denti mukk mos na ñeetaan bëggu sëriñ bi moo lamal xalaatam rabbal naa jërëm kale na baatam mos na sëriñ sëriñ mu mbaay cheex cheexu fooko ci saam rubal la mas di seexu baarakallaahu yàlla naa ni yegg mu fekki lépp ndax muy di xam di xormatil xadiimi wal maxduumi aska salaamin min al xadiimi عليكما يسنى على المحساني أحمد باس أحمد الإنساني اللهم صل على
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jogo saan xewal gi may ahmadul khadim manuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jogo saan moy jaratullah turwi ak ngeegam wayaful
9: ngal jumlatul baraya ahmadu madahu bizal khadim ahmadu ahmadu jumlatul baraya ahmadu madahu bizal khadim ahmadu rabbil ilah wan nabiy ahmadu wasilati lahu wa inni ahmadu inni ala ahmad rabbi ahmadu fadlan wa khayral qawli inni ahmadu ahmadu hadha qala inni ahmadu li anna khayral qawli inni ahmadu ابن محمد البكي احمد رفعه اسن الختام الهدو خير جميع العالمين احمد حامدنا محمودنا محمد يقول عبد الله وهو احمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله ضيف بكي يقدم الأحمد قوي مبكي جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي
8: غيرته ما قالو سنام جار مم فرخان مو فنكو تير بي مو ام ci baye xalke ko mom war ma ndigal fanku diine
10: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbake ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah mariamou busso amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay tourondo yi soxna jaara fondation mam jaara busso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru len ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane wone na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mëna tegi gëc bepp anam ñu mën see lim ñat témèr ak fukk ak ñatt si ay tut tank yu jigéen ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gëna rafeté ci daaray soxna jaara ca poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alcorane ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alcoranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daara yi poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daara yi poroxane xarañtéfu jàngalé mi ci daara imam jaara ci poroxane kèn dootu ko nattablé likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongonté alcorane yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongonté alcorane yi ñi amal ci biir réew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare mam jaare ca poroxane moy mam jaare gey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
11: ñu tudi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alcorane ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
10: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daara yi poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négues ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan té joxé ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
12: yaquduni
13: né kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko turi wone wala nday dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk sénégal ñi nekk ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolu alhamdulillah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
12: lesuraki
10: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basirou mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
14: man le soxna Thiara Mbouch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni Serigne Issaakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna jaara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour poroxane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecté nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ Issaakha ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yamako environ 8 millions 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñu yëngu ci liggéey bi ñomit dinañ ñëw Seigne Sakhé dinañ defal bilan général.
12: Fi ci Amérique, Mam Diarra Foundation moo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme. Si digënté ñaari at yi, fondation bi recruté nañu 270 sponsors, dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diarra yoo xam ni ñoom ñooy séddoo li nga xam ni moo des ci parrainage yooyu. Képp ku nekk Amérique nag bëgg taxawu benn Mam Diarra parrainé ko, mën nga ko def directement si sunu plateforme bi. www.mamdiarra.org wala nga woote si numéro bi 347-766-2709.
15: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Soxna Binta Sali, Daara Soxna Diarra, Touba, Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baayu daara yëm poroxaan fii ci Maroc, ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbalee itam jël nañ 15 soxna Diarra di leen versel weer bu jot 225,000 par mois, loolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel, mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna Diarra di ko versel 15,000 francs, maanaam 250 dirham weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna Diarra, nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna Diarra weer bu jotee ñu dajale compte bi ba mat 250 dirham ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé, nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirham mu di ko versé weer bu jot, bu weer bi daj jotee déwé ñu dajale yépp ba mat 15 soxna Diarra ñu versé ko fii ci Maroc, foofu lañ ci toll.
16: Assalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu. Soxna Aïda Gueye, secrétaire général fédération soxna Diarra Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diarra yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna Diarra Touba Espagne depuis 2016, ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna Diarra, maanaam fukki soxna Diarra ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna Diarra, muy fukki soxna Diarra ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diarra. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi, soxna Diarra yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal, yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu, ñu yàgg ko liggéey, te ñaan liggéey soxna Diarra bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
17: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Sambre, di wax ci tour fédération bu Angleterre. Doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci soxna Diarra yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu Sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna Diarra gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diarra, ñu ngi am fukki Mam Diarra. Di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mam Diarra ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
10: Fii si biir réew mi di Sénégal, tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
18: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diarra. Ñu nekk fii ci Dakar, Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diarra. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mam Diarra yooyu buñ ko mënee triplé, ñu triplé ko. Buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junni Mam Diarra sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Soxna Diarra. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
19: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi, te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mam Diarra. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xam na ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mame Diarra bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu koy yégal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lulu Mame Diarra rawati na daayira Mame Diarra yi nga xamanteni ñu ci parcel ñu ngi leen koy yégal
20: man maay tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yengul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxan bimu fi sañ ci daara Imam Diarra ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxone kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci man ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mame Diarra bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti junni yor nga Mame Diarra mu jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben junni yor nga Mame Diarra pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mame Diarra ji mu jëm ci kanam
21: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mame Diarra bi nga xamné mo na ci poroxan système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage ak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mame Diarra da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awma ko rek luma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy versé ko ci compte business bobu Serigne Moustapha yéenem mo ron ñu fexé ba am jooni Mame Diarra ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ñu gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp luñ am yéene ba fexé am jooni xalé Mame Diarra duggu ci biir dana mëna nek
22: assalamu alaykum wa rahmatullah
23: man ma ngi tuddu Soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar tla nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tabina ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wèr woné dinañ joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki Mame Diarra lañu jaayanté ci daara Mame Diarra ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
24: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimtu lay kato japp na ne liggeey yi ëpp solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci Mame Diarra yi ta Mame Diarra yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
0: ma len nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al Islam Abdou Aziz Aidara xarfa chan ci sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxal dara mam jara busso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu defa nek defa len condition yu bax wa jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seeni dom ñoy nek ci société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarikha ci mam chan cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gissone li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat du jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigi ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu di fa fekk sa bamel lolou def na dar daxul lolou
10: kem ni ngeen ko gisé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokalé alcorane ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top
2: la mourid nga xamné ñu may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imaginer nit ki jang mokal alcorane mu lér la ni léru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang mën ma tax mu mokal alcorane
3: ñaan jigen ñaangé raj raj

0: Assalamu alaikum. Maa ngi nuyu ñi ngi seetaan ñëpp. Maa ngi nuyu tamit xalif général de Mourid ak mbokk jullit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk jullit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. Di gërëm Sëñ Moustayim, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp, ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolli waat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na bu baax ci moom, ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina. Léppam yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi, ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla dijul ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gonay maam Diarra, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaar lu mu wax mam jaar lu mam jaar li fi mu jëm ni mam jaar rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër gëram ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko non liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla nañ leen yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé leen jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñor lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak bëcëk bëcc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lool ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenen ci bu tet bi nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanalit ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ci doole yenen ci be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj tal sek mom seigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney seigne muntaka basirou da ney seigne basirou borom paroxan da ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieb ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kan yi
3: waaw
5: waaw
3: waaw waaw xana di sant yalla ju jultu yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed basir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass paroxane munu nekkal paroxane de gennu tete nu and ci paroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit no ko jale ay de njay badelo do ko jale umu mam jaare yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna susam ma ngi ko jaay soxna bali musay muntaha ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbok duko jaal seigne cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek seen tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paraxaan yeb ak bokki ndaxaru yep julit yep taal bi yep ci barke mam ya yalna xepé aljana sey muntaha nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolu sen paroxan tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: mam oh mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxene djegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj bu rafet kenn sik sak wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko geureum fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen bolé won mom lañ sekkol mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir santi ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ne at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonent bi lool nag kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko ca ñee bu wér a wér a wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci wàllug taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam seigne Touba jox ko léppam mam jaara ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la seigne Touba joxoon tegoon loxo Saloum ci loxoom muy Serigne Bassirou ah moom mii di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wëlbatiko ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diise mu bàyyi léppam ñëw fii ci mam jaara gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku manes naa rafet ci moom jot si mu taxa defal na ko loo xam ne tey ñëpp ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bii te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu mam jaara jërëjëf
5: aouzu billahi min ashaitaani arrajim bismillahi irrahmaani irrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génn àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñu kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne na Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay wàkk Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwrini porxaan te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax porxaan di ko jaale itam Serigne Bassirou porxaan mi nga xam ne moom la jiital foofe ca porxaan di ko jaale itam mboolem jigéeni Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lén né mom daan gor gorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tur soxna Mariam Fay lolou ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag tax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi tangé ba tangam jël ci benen bi ci dess téyé wat kon danañ wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu dan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu bare bare bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fum ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da ligéy waye tam jambar la ju nga xamné ligéy bu mu daan ligéy da ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jallé wa Amérique gi nga xamné da na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci ligéy nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lolu mamam sama keur ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci et kon lolu moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye du ko tiaxane du ko foy dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tieta ki ngent kon daw ko foye te dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggey te du yaq te dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def kenn munuko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaabo dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom tam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dana jakar la wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba neku ci lolou ñu jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax na ma yow de soxna ay de ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ak ci mom tanena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw buduma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokk di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon daan nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp wana man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nekk sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammedou muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko dara bi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cër bu lislaam lu mu metti metti da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko Serigne Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am néeg boobu la gën a bëgg ci étage am te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko comman daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax da yàlla ko bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu lix mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu ma xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu lix waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi moom teng ko sensé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujju na lu do soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé loolu la xam ci moom danaan dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sunay patak boros ndax xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa saso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki dama ko saso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñoom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñ borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay rañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay rañay sok ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ nañ soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo beug mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna beug nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togal ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu beug ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko défé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bu leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal proxal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana wax tam baat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ma ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da na def na wax na ma mam awa man na mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci keur deug goge ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencale ko do dem mu ko ñu nañ la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñ borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñ borom ku yalla may la waaw suñ borom dafa am may gum ko may ndax bula maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolel ba nga xamne lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënd ay ten lim ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu demé dana ko jeriñ te yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu demé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desu ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay sé do naxari ñeppay sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñ borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ñoo fa ne ak yeneen ñu du sénégalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sonna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñu jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodd an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal sonu sante sar fatéw mon fatina tru waye sante wo fatéw mako muné man na sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da nyaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kuddu jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut wa seen borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokk liggé ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réé koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokk kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kérok nga fi jogé rek lool motax soxna ci ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko défé lelum nangu bo fi jogé la koy sogo def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim défa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jogal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxane tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doyn non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mu uppuna at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis da yalla mom loko defal mo fay lako kon ma yemena sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaar di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: borom Touba bokk yi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fee yàggal lool te doli ko ak wér di ziare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna ak Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. Ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di Mbassiru Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne sangakal ko fi. Bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoo nag yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seq ko ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jëlee na fi mbooloo mu bari moo xam yafus jëlewu leen fi ñim fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàl na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim. Xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Diagne Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane. Waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne incha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj. Waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee na fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale. Loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim. Kon dañuy bàyyi kaddu bi ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diadia Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daal dañuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymunou Mbacke Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah.
1: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير وقلب مولاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بكتي جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكتي لا واي جوتاي لا لي تخ مو نيك jotay yitaw feex ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermenem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni talihat yi muy soxna may Allahu anha jotay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek dafa mu fess del ak ñi ñi ngi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam dir defana né doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bopi ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele am na ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen wax nan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne ana ma xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jot ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna Maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna Maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna Maymuna don nako taxawé mom bam dikke ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne abdou siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yag xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko waxe ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna Maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu dikke man ko fekk soxna Maymuna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku mbax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor

damay defé né parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamné soxna yu baax yi ñom défon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ci mo gëna sax ci fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu baax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam musuko faté ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sekk yoonte bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melne kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné soxna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor ña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma nga fi di ay gor ci téwul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul ne jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xencu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamne ab bour la won bu jigen te jite won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yoonte yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel nelen nak dana ko nattu ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna sawalu mbacké soxna sawalu mbacké moy wayjuri soxna jaar busu

0: jangale kat la won kon nak jëlelena dinaan jang na nako dem bay jangale kon jang nga gana bu mu jange ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mag jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tudd nga kenn ci serigne bu soobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci goor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fateliku waat feddeli waat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi it am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiku mom it ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul ne jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko kuko mana am du ciaguna da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga faggu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe ca nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jef rek min zakirat aw unsa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najyanum ajrum bi ahsani ma kanu yamalun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan nako bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu duko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñoom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lam wax ne koku bokon ci wa mauritani wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko mauritani nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dik ko ci lam ko ci dik kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggone ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Bousse mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ko ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané kon soxna yu baax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax né bu séri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lol ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolé lu am solo la ma tejje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kirifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ña nga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatala tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lol dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lol rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire ci seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu bax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ño ngi len di nuyu di len ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wéru gu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ño ngi ziaré ñep ño ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ño ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non way dama na rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xolum mëna jangat ci liñ wax rek ay wax dig yalla tay taxulma sawaré non di xamal né señ Ilimane dembul ci guddii bi ñu señ Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokku ci ci ñi nga xamné ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manami moy doon danaka rek ma xamul ñu koy wara wax ci wala fu jup namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yenen amna sax ñu japp ne ay yenente lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yenente bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija momu nga xamne mo ñeuk gam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke degeer na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko degeeral ndax bi yenente bi and ak mom yenente bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yenente bi xawon na new doole ta mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam degeer na lol lu bare bare l'islam tay mi ngi koy am ci ñing ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokki soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yenente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yenente bi dana ko bu waxati lolu mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolu kon soxna moko defon lolu waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon amen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal daanañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandin qutilat yoy yep amon na daanañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit daana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi daana donu sax soxna su bayam waye l'islam ciir bu jox jigen taxna ba bimu ñewé té nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolém téré yépp bimu ñewé mbolém aada jo xamné dafa néwron doole jigen mu dindiko wone nak jigen kat tégna gor waye nak tégna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Ilimane wax nga ci lu bari bari ñal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponk l'islam yi juromi nim ko faratalé ci gor ni lako faratalé ci jigen donte sax seen sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna andana ñu morandal bam jeex ba sart yépp yom kon day melni ñom ñaar mënu ñoo ñak dund ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi nonu tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djublu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lo kon ñoñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yu jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Seigne Modou Mustapha xam nga Seigne Murtala waye soxna may monatu miit man gañu mo wax soxna may monatu soxna may monatu mbacke miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may monu mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genné ñom ñep ñu bok fo xantene fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nek Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bima accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wanene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigen yi tedd ci sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga geug luddul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw wi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yoy def tawassul ci ñom ñu ko tambale won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna Maymunatu Sukhra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem ciir gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fiko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam ben ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna Maymunatu Sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yina non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñ jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mëna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmum jëlay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci biir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne baax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigeen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañante wala ñi def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamne misal bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mu lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gisna it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam la won li nga ci déggé moy ki soxna lo soxna soxna seykat la won way yo xamné pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jëmé ci ki nga xamné moy kilifa gi mu nekkalon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamné yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na né aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit kum mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuyel fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamné ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy Cheikh Ahmed Bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamné jël na fété ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddigu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamné yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nekk soxna may Maymunatu Sukhra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeeyal Serigne Touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demun lajoon ndigal ki nga xam ne moy Maulana Cheikh Mahamoudou Fadil boba du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tollaloon la defoon nekko nak kat dama bëgg liggéeyal Serigne bi ci guddigi ba doon ci laaj ndigal. Xam nga ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek war na ci jàngate lu bare bare, ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon. Moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mamadou Fadil Seigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah. Tey loolu lépp ñu ngi koy gis, defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee, di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool, ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def. Loolu luy continué doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am. Gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare. Loolu li ko waral yéen a jot seetlu ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulillah yàlla fay na ko. Bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko. Tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri. Loolu xam ngeen ni am na solo, ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari. Loolu soxna may mi dëggal na loolu, gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it. Kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko. Li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawe ak personnalité bu mu amoon, ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee, waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee, day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee. Mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor, tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu. Lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy layatul xadir. Mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba, di ci liggéeyal boromam. Xam ngeen ne loolu ak xel mu kawe mu rafet mënu koo gën a kawe mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba, bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp, guddi googa moo gën ci guddi yépp. Xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare. Xam ngeen ne soxna may kon ku baax la, ku bëgg lu baax la, waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon, ku amoon gis-gis bu kawe la woon. Tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ. Nee na moo gën guddi gu mu mën a doon, gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon. Te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor, tiyaa ba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko ful ay junni junni junni yoon. Ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan. Loolu bokk na ci xeriñu soxna may. Yàlla dimbale woon koy mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp, waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa. Misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko, mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mamadou Murtada. Loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des, ñi nga xam ne man fekkee wu ma leen wala xaw ma leen, waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere. Man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi. Gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam, jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel. Loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete, jigéen war na faa féete jigéenam. Kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu, mi nga xamante ni daanaka moom mun ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi, waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet. Niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci digganteem ak njabootu Serigne Touba gi. Bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu, waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na. Gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji, defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. Yaakaar naa gis na ne Serigne Touba li mu gënoon a bëgg mooy alxuraan. Mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee. Mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mos ta dañ benn yoon alhamdulilahi ba jamono ji. Loolu it liñ ciy mën a jàngate bari nag xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax, ndax lu ci nekk day mel ne moom. Kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko, defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xane ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaag may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li ma ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawé liñ ci jublu baaxu waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy kéré lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak won ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari liggënd ak moy nako délawat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax légui rek ci njabotu Serigne Touba la ko daan délo ci Daara Kamil la ko daan délo ma ngi koy tejje rek ci limu doon wax legui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërug deug gi moy bisum bu mujju bi bobu Dakar la bu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yakarna lool señ Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yakarna ak lool bim naaje bim xeyé di muy ci señ bi ndaysan xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñ ñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal naana sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ bi kër yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fimni fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërëm dama ne kon xamna dal ñu lay def dal xawmu ko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bolé max baye bu tedd rek néna kërëm bu may mujjé ki loolu wax ndéssaan kërëm waxam jëpp na la won bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu accé ñaaram mu escale fa top fu yagg bobu yaakaarna loolu ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am ku may waxtanal ko xam sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndaysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may mi diis na ci mom ci comme xam na ne mom rek mo ci dess bo buñu aggé ñu giko mo tax rek daana lool rek la tax mu tok fa tuut waye japp na ni xeyna comme soxna may yéene na ko lepp lu yow yow ci bobu ngon ak alxamis la mu xamni guddik aljum ma ngi dugg mo tax dafa tok ba jant bi waaju so mu ñew bi ñëwé mu jubali aslam ge ndéssaan yalla dogal lepp fekk na ko bu mu démé lim ñëk wax dafa dugg ci amna kaas xare bu ne ci ginaaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kéro gi triste lool bi noppé do ko ñaanal do ko déllu waat waye fan yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamné mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man na ko fa fété té loolu man dama ko séré fekké ko néna la loolu yalla tawfiq la guddi gogo andona ci waye mbolém lu ci lo ci wax digënté ak Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ñoo tab mo tambalé Seigne Modou Mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Seigne Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotu Seigne Touba gi muy bokkam yi muy xéxam ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doom Seigne Touba waye nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lolou nañ ko ci way nañ gor gor lu bax dana jaxaso bu bax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nagit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la naxar lool kon ñun so jigen ñi rek nañ ko roy ci lool bu baxa bax roy ko yit ci fessef bi mu amon mana jamu yalla lool wax nañ ni sak al aljumu dana dem ci siyar ji fe ci barbu seigne touba wax nañ ni yit dana faral di def yu bare bare yoy xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baxa bax waye nak xamne kat bu fekkone ken dina noppulu ci def lu bax bu fekkene ken dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may munati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi seigne touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër guuy jëmaram lool nak kon nañ roy ci mom bu baxa bax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol niñu défaré suñu aduna waye nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañu défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iman waye tay wajuru mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu ni jerejeuf
1: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamné manes na ci jangé lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañoo xamul woon ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko tax jikko bi mu ñëwé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal serigne touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku toll ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf te loolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel loolu kon moy woré ne Soxna Maymouna tu jikko yi nga xamne l'islam da ko soxla won te itam yalla daggal ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor loolu nekk na ci Soxna Maymounatu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Bassir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na né ku xam Soxna Maymounatu xam nga né ñaari tank yoy lu doon doxé té digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal na ko xamne feñ na fi waxtan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njal benu waxtanam ni nga xamne rew yi developé la tax ñu developé seeni ndaw dañ fa fek jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng ci tam señ murtala busso fi nga xamne fi la daniel na kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jam ñi di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk serigne moufla da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تدي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سونو توبالي ando dogalon ñu dem ba yuaj ngir ñew far akal ci ganit jamono ji limu xatte mi dafa faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangal sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telefonam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkat koku amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek mañu tax ñu yaxa ñew waye du len di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso. Mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ji yëggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radi allahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk. Xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon su Serigne Moutada daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bëriwut solo si bëriwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajira ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi sala allah sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njëriñ. Dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lum yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek. Kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Li wax ne rawat na jamono ji mooy jamono ji doy waar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناج ني لي مونو تورا نياك داني خلات ba nga xamne li amutoon nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokk ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu dara tax ba xam né lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñun ken no ngi woté wayé du ñuy woté ananu nun taw tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi nima ko waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né dara dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn du ñuy ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetini lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatta gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la way xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci momu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppoo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppok fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbe muy li tay lek ken dutu veranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn te dañ ko sosé ak lek yagati lool dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudelen ko ko ne xamna nu li ni wax yeb ko ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fasleena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am seigne mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolé itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé seigne touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolo taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data waccu bëggé rek daaré yi danaka jégé na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayré di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bimu fi data joggé sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépense yi lam daan lum tuti toto agor na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne te lu nga xamne amutone fond bu ko yakal lut ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko te woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam jugi woon tasso malay soxna jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu réré la ndax bu né 450 ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois lolou mo lay xamal né nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolo nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayiray maam jaare yi yépp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taaliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyu daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jublug nit ñi lool bàgg ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Ahmed Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool bàgg ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje li nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal di gat sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbali nañ ko ren kon nag jërë ngeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Ahmed Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Ahmed Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Ahmed Bachir ba kon nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat muy itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nan ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaar ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante

0: am na téere masalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffre ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffre ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatiho Matlabu Chifaay lam yabdu Fouzti rabbi bi may sraxu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab na bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal izz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yaakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu leguey bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxan bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bassirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabot Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liguel serigne touba waruñ ko tekki mukk te lolou serigne moustapha basirou wané nako ci limu nalal serigne touba jaaré ko ci liguel soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokk wenn tour lolou lu yeme la waye bokk kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousse kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousse muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pad dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé

0: ko xamne liggey la bo xamne liggeyal yalla la te ku ne am nga ci njariñ kon nak lolu moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liggey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh woné diglé ko itam modi nañ gën goor goorlu kon ci xamle liggey bi ci internet diko xamle ci télé yi diko xamle ci jotaay yu mel ni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñing koy def ren ci Italie loolu yep djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf seigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal seigne cheikh fatma mi nga xamne dom la ci seigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur seigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamne mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi seigne cheikh yakarna magalu mam jaar gi nga xamne mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi won lolu nak yaakar naani waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantab sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fank seen borom kër taxaw len seen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jerejeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xamne ba muy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñett dong le dundul kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions gi nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim da lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolou nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faawu nga nango téggo choona faawu nga nango téggo ay sacrifice te loolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul loolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak loolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokki soxna yi nga xamne suñ bokk julli lañ bokk talibé ta bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamné japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la ta señ Moussa Basir toujours da daan wax né jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg bëgg soxna jaara bëgg ko ligéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax ligéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñ tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Sénégal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te képp ko xamné défar nañ la yar la def ci yow lu bax fo mëna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré way kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédli laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way señ Saliou radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañu def ci daara poroxan ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñagay jangalé te so xolé limu ñañi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné moy ngi juddo ci daara yi poroxan gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na né ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi lawna ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italy kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga taggoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel ci sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baakha baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu leral lu bari ci liggey xam xam biñuy jëm may nañu ñu leral lu bari ci daari mam jaara ji ci proxane may nañu itam sun kaddu meuna joti fu sori jaare ko ci television bi nga xamne mi ngi liggey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim rew ak ci bir Senegal te lolu message bi nga xamne mom la Serigne Issaxa beggone ñu gëna yaatal liggey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamne dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggey bi ndax xam nañ ne su gënë dëgeur gënë yaatu lepp lu baax lepp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tassaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pointe Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: ñu and ci ak mom ci lepp waaw diko ci soñu diko ci gëna tété waaw gën ko ci awu ma tam nak waaw ba lam ci xam woné mu gën ko xam famu toll famu ci toll woné mu gën mu wessu fofa ba gëna mëna gor gor lu bu baax ci liggéeyal sëriñ bi ci taxaway bobu yi nga xamné mom la taxawé muy liggéey sëriñ bi ci mam jara lolu ngeen xamé ko non rek ñu teñki ko fofu kanaw lolu mom ñom ñe no ngi tax buma taxawé rek ke señ bassir gep taxaw na waye nak ki nga xamne mo ses ci man nak itam muy so ci ñak du muy cheikh mohamadou fadil señ fallu me na ci ndiarem nekkal na fa te maté ko seuk mom mo ni sama gannaaw no bokku liggey bi té taxaw na ci kem katanam ci sama wette kon sama xel dal na bu baakha baakha baakha baax ci li ci sama kanam waaw sama nek ak sama wute
1: le ci ni gëna santal rek ci gëna ñaan ngeen bokku ci nek ba ni ngeen ko yeneen te ngeen mané ko rek li nga yeneen ci ñoom wad wa ñu li yeneen ci ñoom am na ñu wax
0: ak kon nek tuar kala ñaan gi rek non ñepp gi ci biir yalla suñu borom gëna sam gëna degeural di dolli suñu tawfiq ci ci sey bi dolli suñu wir dolli suñu katan ba waxtu wulé ñuy gëndi mëna taxaw ci liggéey bobu nam waré ci nam gëna sell ci biir ak biti
1: masha Allah jërëjëf wax xana ñu santat ci turu suñu mbokki talibé yëpp ñu nga jàngal ñu gëna sant suñu borom bi mu bolé sëriñ waaye ñu no ñu sant sëriñ bi mu lo défalé ngir suñu dëw bi sant nañ ci lool talibé bi sant nañ ko xam nañ li ci yéne ni ngi koy waxé da ngay di yéne ci bop du yéne ko talibé yëpp kon nak kon da nañ bokk ñaan rek suñu borom bayil na la fi ba nga ningo ko yéne talibé yi gindi gu jarignu ñu ko bëggé lepp nga nañ suñu kanam ci dund liggéey bop nga ñaan talibé yëpp
0: dankala

0: Bali Soxna Maymuna Serigne Mohamedul Mahfous ak jeuwriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gayna Fatma di siaré Soxna Aïssatou ak mbolém ñu bokkal Soxna Maymuna yépp bérél ziar itam mbolém talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mu di mbassirou sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi mu ñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñiñ fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamale ci kanam abdat ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jange ci eutu Serigne Touba ta tare fi ñoo ñu tan ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sandi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba tollu ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtané ko dañ mat exemple bi génné ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way dé nak fi ci aduna té sun borom waxapam né ma len andi aduna té ma len di jëlat al-akhir ngén di ma fekk ci man senu ciir ci aduna war ngén ko matalé senu ciir ci al-akhir war ngén ko matalé lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kadim Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab nuyum mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xaq ak señ Murtala Bousso ak señ Alhaji Ay Cheikh Ndindi buñu daanele xajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Ndiaye Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko sekk kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna ak Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah
1: bismillahi allazi al-Qur'an qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana al-huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotaay bu tedd bi jotaay bi nga xamné jotaay tawfiq la jotaay yokuté la waye jotaay li tax mu nek jotaay yi tawfiq ko baax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi alihadi muy soxna may Allahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabulé tek da fa mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam tek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamné ñun ñom lañu am ñu leer ta war leen te bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew ay yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne am ci xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jott ak ñom ca ku jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna may muna bok ci di ziar bu baax mom soxna may muna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna may muna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziar bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar mo ziar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam taxaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënte goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defoon nañu ko doon nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko toppé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigeen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñoom ñepp ñoko bok moy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ñoo jox ak fatali wala bok mu gën ñoo léral waxi wolof joji mu naan goor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla de boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju goor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne goor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom maangi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha ali salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attub yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la soxna aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamné soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teyé ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamou demé ba yunus yalla Suleyman wan ko djunjou bobu mako djunjone ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag yatam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko natou ci gattal bamuko natto ba xamne ki yunus la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jeblu ci loxe yunus yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotaay sax mën ko matal waxuma lak ben jotaay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp dara ju mag jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne boussobe nga xamné ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamné ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne boussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci goor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliku wat feddli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosiyit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man naño wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenul yalla lam ko defal soxna sa walu momu man nañu wax na ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaara mom itam wolbeuti ko momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné istiwar bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko ku ko meena am du tiaginu da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe te nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye ku ko ci jëf rek min zakirul awnsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bouche ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Bouche mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey keur ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajani ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna degg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo dikki soxna maymuna da ngay wax le bousseru waxon yoni tabi sallallahu alaihi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keen soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lol ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamni ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax wa yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ni ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wa kër serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am ngariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne falayam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddigu tedd gi ñu nek ci wéru wu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né Seigne Iliman dembul ci guddi bi ñu Seigne Abdullah xat joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñinga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek waxamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñooñu am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye ne ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay saxaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe te moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jërul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musal na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggool muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal it la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu wares na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surtout na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay jandan xotilat lu yooyu yëpp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee te nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilmaan wax nga ci lu bare bari inal muslimin wal muslimaat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajane ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo duñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ko sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàllu yi la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom lañ jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu Serigne su tedd sii ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des ndax ñoom benn lañ comme li ñuy wax naan boo xamee sëñ Modou Moustapha xam nga sëñ Murtala waaye soxna may mënatu mi it man gaañu mi ma wax soxna may mënatu soxra soxna may mënatu mbakke mi it boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee kon soxna may mëna moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëpp noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañ génne ñoom ñëpp ñoo bokk foo xamante ni fa lañu roote moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mu ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigéen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu leen seen tedd nga gëg lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy Serigne Touba ñu teg fa seen tànk maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw it ci la tàmbal lim nag doomi Serigne Touba yu jigéen yooyu da def tawassul ci ñoom mi ngi ko tàmbale woon ci ki ci magoon di soxna Fadja mi ngi demoon it mujjantale ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna Maymunatu Soxra mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cer gi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa amal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fiko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yene nan lu ci mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Seyd Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yakarna kenn du deg lu la nakari kenn du deg lo wurt deg ci donte nak day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mudal alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do deg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko deg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi deg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mu na yalla dimbali nako baye ko ño xamne misal bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mu na te li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamne sax war na ma allu gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci déggé rek moy ki nitu xam xam la won li nga ci déggé moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat la won way yo xamne pas chef na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekk lon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fu yeur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy Cheikh Ahmed Bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy soxna may dana nekk soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal Serigne Touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxon mu demon laajoon ndigal ki nga xamne moy Maulana Cheikh Mohamed Fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lu mu ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tollaloon la defon nekko nak kat dama bëgg liggeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek ci waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cër bu mëna amet jigen rek lay doon motax kon bam joggé laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy Cheikh Mohamed Fadil Serigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullilah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ne barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku mëna gis ku mëna sétlu da nga xamne depuis goudi gogé yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci japp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jóge japp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jot ci sell ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey lépp it bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu so yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy layatul xadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu baree bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn it wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxe rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwu ma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si ñi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mën a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu sëriñ bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawee la ba tax na buy jëf da daan bëgg a dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji defe naa ñëpp ko jooy waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa Kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mosta dañ benn yoon alhamdulilahi ba jamono ji loolu it liñ ciy mën a jàngate bari nag xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ni xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitee góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu muy def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fas yéene liggéeyal boromam fas yéene ci liggéeyal waajuram feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon Daare Kaamil joo mën a def xariti sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la xariti imaam yi la woon xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritooloon waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu ñan mo bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi ya ngi may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci ñu war ko ci roy ni ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin ulidi biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lol moy soxna amna role bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeeni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi ñu ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mu ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mu mëna liggéey lu mu bari bari liggënd ak moy nako délawat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét loolu ma la wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan délo ci daaray kamil la ko daan délo ma ngi koy tejje rek ci limu doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisam bu mujj bi yalla dogal man bokku na ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujj bi bobu Dakar la bu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naajé biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokk na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné né day dem ñëwaat biñ ñëwé ba genn dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété woon dagay sét ni melon rek naan biñu mujj wax sax kër dama né ko xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bolé max baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër wax xam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci becc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn becc bi noonu la bu ñu agsé ndiaré mu escale fa topful yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu ko alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaa jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir te defut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bu mu naa doy na waata sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daan ne loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ci boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kero gi triste lool bi mu noppee doog ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yi yëppit lool rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla taw féexlam guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo tab moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxit ci mboolem njabootu sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouritine nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photoom bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photoom bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fu ko lislaam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fëstéef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk al aju mu daana dem ji siyaar ji fee ci barabu sëñ Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mënati bi moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomu sëñ Touba la mu wóor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko woon a noppalu depuis ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom. Loolu nag kon nañu roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek manes naa roy ci moom. Nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna, waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira. Lii rek la jàngale ci waxe suñu iliman, waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram damaa xaw si bur tuuti. Jërëjëf.
2: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne manes na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat, ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara. L'islam mi nga xam ne moom defar rek ko tax a jukk, bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon, duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf. Te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. Te man yi ma ci gën a ñor, gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. Loolu nekkoon na ci Soxna May Mounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw. Nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe. Te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko, ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe. Doonal na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom, ndax moom feeñal na ci njalbeen waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seen i ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. Dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amewoon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooji alquran di wax, nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jarñal yàlla binde fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daaneel fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw buñ la dalalee.
4: Alhamdulilahi min ashaytaani rajim, bismillahi arrahmaani arrahim, alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana Mohamed Mawala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokki tal yi ñoo ngi di nuyu bu baax, di jégalu bu baax ci sunu yeexal ak si aji wul ci sunu coobare. Yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far afdal ca ganit jamono ji ni mu xatee. Damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxumalaag nag mu jël téléphone am voilà, waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër. Kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw, waaye du lenn. Di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Baal yi ci kilifteefam, ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci. Ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moustapha Bousso. Mu mel ni ki mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu déggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax, jëmm ju sell, jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddo serigne motola wax ko legi muy fatale fatale jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono ju yegu rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don nit mu samako teye ko ñangal ko ba ciir bu mu ci am ci serigne touba radhiyallahu anhu mu yok ko daliko taral ko ba ni mu fi jugge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon damay dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won su serigne moutoula daani la rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtaan sama bi ngi koy def waxtaan ngi ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolou mom kep ko am xel woro ci a dugg manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag sama may njariñ lu du bari jariñ la lu cey juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi sala allah sa waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njëriñ dañu fanal di wax ne di wax tagg baaxu sa sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah man ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñu wax ne rawat na jamono ji mooy
5: raj raj loo di dem poroxaan ngir tee màggalu su maam jaara moom poroxaan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine
6: ci gis-gis ak yittey Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna Jaaratullahi Mariamu Bousso Amal ci la daare poroxaan ubbilee buntam ci atub 2005 lu toll si ñent téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi soxna Jaara fondation Mame Diarra Bousso yoral leen lépp si biir daara ji muy seen wàllub njàng seen wàllub dëkkuwaay ba seen wàllub dund te seeni waajur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam daara poroxaan wane na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegi gët ci bépp anam ñu mën see lim ñett téeméer ak fukk ak ñett si ay tut tànk yu jigéen ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci daarey soxna Jaara ca poroxaan li ëpp si ñoom tey ji di jàngale alquran ci yeneeni daara tey jii lu ëpp junne ak juróomi téeméer si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna Jaara yi génne ci daarey poroxaan te loolu bokkul ak juróomi téeméeri mam Jaara yi jànge fii ñu toll ca daarey poroxaan xarañteefu njàngale mi ci daarey mam Jaara ca poroxaan kenn dootu ko nattable li koy wane nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wane ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi mam Diarra yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn gàddu ñaareelu place bi lu toll si juróom-ñaari yoon kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daarey mam Diarra ca poroxaan mooy mam Diarra Gueye mii ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daarey mam Diarra ji ca poroxaan ci atub 2007 laata Serigne Moustapha Bassirou Mbacke mi sos daara ji di fi bàyyi ko tey jii muy ab jàngalekat ci daarey poroxaan ji te boobaak léegi lu jege fukk ak juróom ñett ci ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom
7: ñu tuddi mam Diarra Gueye ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
6: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négeus ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak ay bayyi daara ci sakku

0: Nadjar ak juróom benn 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
1: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Samb di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna jaara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna jaara gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy maam jaara ñu ngi am fukki maam jaara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay taw fiix bañ mën a yor maam jaara yi ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
2: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
3: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi maam Diara ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi maam Diara yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junni maam Diara sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Soxna Diara. Yépp koo xam ne yëg nga ni sa xol Soxna Diara mi ngi ci te bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
4: Maa ngi tudd Yankoba Fall jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Maam Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ di ay borom pëstéef di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15,000F mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20,000F. Li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 yi moo jëm ci maam Diara bi 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp loolu mooy sunu yéene te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ab jullit nga rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu Serigne Touba amul lu jul maam Diara rawatina daayira maam Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
5: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokk taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Moussa Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi maam Diara ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massa Ligoul Dinane benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci maa ngi ciy sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na waaye rëyut ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe ndax bu ñu xoolee sas bi téeméeri maam Diara bu nekk benn téeméeri dërëm moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee 3,000 yor nga maam Diara muy jàng ca daara ji di anjreer pendant 1 mois. Boo joxee 5,000 yor nga maam Diara pendant 2 mois. Maa ngi woo bépp taalibe ñu ñëw jàpp ci daara maam Diara ji mu jëm ci kanam.
6: Man maa ngi tudd Malamine Diouf di liggéey ci banque fii ci biir réew mi. di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam diara bi nga xamne mo na ci proxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara lepp kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam diara da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu ken japp né ñetti juni awma ko rek bima ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy versé ko ci compte bi sis bobu suñu mustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am juni mam diara ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té duñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam diara dugg ci biir dana mëna nek
7: assalamu alaykum wa rahmatullah
8: man maangi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam diara lañu jaayanté ci daara mam diara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fép ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
7: walu prénance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mo yépp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kim tlay kato japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi yalla ko mourid yépp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
9: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima jeng ci talibé cheikh al islam abdou aziz aydara xarfa chan ci sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxan daara mam diara busu daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu defal leen condition yu baax wa jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su fekk won dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat lu jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bammel lolu def na dar dakhul lolu
2: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambali na mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reey wi te deggu juge ci mam diara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daaray poroxan ci atub 2012 lu mata top
10: mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax te dox ci te yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alcorane mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribue nga ci dara joxe nga ci lo nek fete la man nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alcorane
11: war ñaak jigen ñaangé raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am ci bayyi xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo ngeel ki jamna mo jubo san xewal gi may
12: minash shaytanir rajim wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnamana alihah

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: Assalamualaikum. Maa ngi nuyu ñu ngi seetaan ñëpp. Maa ngi nuyu tamit xalib général de Mourid ak mbokk jullit yëpp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yëpp, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëm sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk, mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm sëñ Moustayim, di gërëm mbokk murit yëpp ak mbokk jullit yëpp, ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk, bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom, ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina. Léppam lépp yàlla la woon, yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Ayda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi, bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum waji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay doom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yonenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko

0: yal na ko mam jaara teru teral ko barke borom Touba barke mam jaara bu
1: sa fi ci wadja kan yi
2: waaw
1: barke mam jaara bi dama defa soxna ya badal ko yal kat demane
2: sa waaw waaw xana di sante yalla ju jultu yonte bi seigne cheikh jemb fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed bassir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxan munu nekkal poroxan de gennu tete nu ni and ci poroxan tam seigne bass yenn fi yag tebet momit no ko jale ayde ndjay badelo duko jale umu mam jare yep duko jale mam jare duko jay daare mam jare duko jale ak njobot man ko jale sohna susam man ko jay sohna balim seigne muntaha man ko jay sohna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ wi ak mboko duko diko jaal señ cheikh busso duko ñaal ummi bi yep di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla na fasiyene texte tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso man ko jaal tam señ bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxan yep ak bokki ndakaru yep julul yep taal bi yep ci barke mam ya yalla na xepé aljana señ muntaha nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen poroxan tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacké
3: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna ayda ndjay badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundu gu wom la doxé né djégu yu bari yu wuté wayé nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne moustapha basir jox ko leppam ba seigne moustapha xam lolou def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne moustapha wolbeutiku nam ko joxewone nam joxewone bopam ak khalatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko geureum fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba poroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkul mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir sante ko ngir gëreme ko ay dañay ko mata sante la ko mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay paspasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yent bi lool nak kon bis bi bu ko señ muntaha taxawo ni wax digg yalla manes na ko tay ñe bu wëru wëru wër ndax taxawu na ko ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne basirou ak mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna ayde ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci muntaha defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sante ko gërem di and ak señ bi ci bis bi ta diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw

ci sunu kaw muy gennu aduna soxna ayda ndjay tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lol moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñepp fofal moy suñu kër gu mujju sonna ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné ayda ci waaka Serigne Touba la bokkon té daana faral di waxtaan ak man ma jang ci ne mom ku fi ma sa togal Serigne Touba rek la daana ko xolé beutu Serigne Touba wala daana jëfleen ci ak mom tekko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jang na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waaka Serigne Touba ñi ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamedou Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te defe na ne sonna ayde ku wax sonna ayde ñaar rek da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jaale itam mbolam jigéen Sénégal bu mëna jigéen Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaré won la ken la won ci jigen ko xamne daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu demé té kenn ci ñun ko xamne jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolu moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lolu ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy téyé ba damay téyé ci loxo bi bu tangé ba tangam jël ci benen bi ci dess téyé wat kon daanañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay san daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fam ko tegon mang koy jaale diko jaale jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamne daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jangi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamne bañu ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jaalé wa Amérique gi nga xamne daan na fa gëna faral li nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy moy wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lool mamam sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci et kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngent kon daw ko foye te dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggey te du yaq te dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken munuko wax
dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox jox nit ñi ta fofu def na ne namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aida ku amun fulla la soxna Aida jang na ci mom tam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lol ni jeflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo na ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax na ma yow de yow de sonna ay de ko mère wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom tan néna faaw dana fënc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bu duma ko mëna duma wara mëna ax ci mom waye soko jangaté xol bi dara neeku ci xol bu sel la amon bo xamné dëñjëlu ci kenn dara sonna ay de jaay ku ragalon ko mère la ci liñu bokku di liggéey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tuddu sen tour fi na ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna Aida Ndiaye ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ Muhammadu Muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxaan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aida Ndiaye ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax noonu ne keroog bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu ne 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaara bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari culoor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaabi bu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax moom fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna Aida boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou Dior ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la
ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko comment daaw jégg la commencé won di ci jéma défar sax lo xamna lu am solo la amna ci wétu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamna wax di yalla ko bala nga ci daara da nga gis né kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantare bi ko serigne mustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamne da nga yegni bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga daay daar jërëm sërëm lal ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamne sax ko am dara la dañ loolu ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ na li nangam ke nangam waay dañ ñew nak da teud ci mat ki bu mu xeyé fekk fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa c'est son as yow si na fi nak mu na ni sama ke ma andal ni mom bëgg nako mu ne ko nga andal kan la mu ne soxna jaara ni la ko bëgge bagage yépp wër ko mu ne ci bi tok fa mu teud rek lay déssa ci fu mu mëna tek dara lepp wër ko ci ta liko wër lepp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaara yek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu te fekk yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xam xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sensé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna lu do soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé lool la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bukhal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros mu ne xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki dama ko soso won ba ci xalé yi sen tenu ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñoom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñ borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ né ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo bu nga xamné xamna bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañu ba lu may togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togal ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall
bu ne ñew mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bekk di len jox ay miskit ak ay bombok ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu len nga soglé na xaj ñu bu len xolé sa soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal pour xalma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neek bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana wax tam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay motax daana mu digël lu bare da def naan wax naan ma mam awa mané ko mbacké mané ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci momitam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolal ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolal gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten lim ci dublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dana ko jeriñ te yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate luñ ci ñëk jangate moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yeg seeni yaram itam yeg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete
lu am jarign la ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé loolu du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xoli nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amu solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa nak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa wara nek la kon liggéey bu du jeex ligey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jange jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp loolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defi ma nekk jàng naa sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yor di ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defa yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man day bon na doom sax dem mak man de tolu na digënde sax dem mak daana ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daaw jeeg bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da ndjay waaw lol dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku dul jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lol ci la bok liggey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yàlla loolu mooy jaamu yàlla bokkut ak jaamu yàlla nga xam ne nag cëree koy def mu julleeg woor natt asaka ak yi ci des yëpp kon loolu lépp ci jaamu yàlla la bokk kon loolu des ko war a def ba keroog nga fi jóge rek waaw ba keroog nga fi jóge rek loolu moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jógee la koy sogo def ci sa njaboot te seen yaay li mu liggéey nii suñ borom fay ko nii lim defa soxna jaara ba suñ muntaha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkke jot dem ba poroxaan toog fa njabur gépp nag njabutu sëñ Touba gépp ñëw toog mu ñu defalu day noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukka rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir limu juróom ñaar fukk boole ko ca téemi kaamil yi moom ëpp na at yi loole loole mooy li nga xam ne mooy li am solo loole moom fa mu nekk moom dina xam ne liggéey Serigne Touba rek moo ko jar
ligéy serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar ligéy soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamné newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamné yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamné ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defan rek dina soti quoi ci sen kaw ñom ñep ci ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu faylako kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaar di len sante tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: di len sante si top gi ñi top suñu walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ñi japp ak civil gi ñi civil ba wax deug yalla mënuñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexé yi nax yépp dina ñu ngi ci topé civil ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yéena ji ci amone toyé nak yéena ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolérey serigne muntaha mbacké khalif général des mourid yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatu cheikhul khadim gi mu yagg fi liggéey bi mbal liggéeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolel ko katna ñoo ngi dalal tay serigne isaakh mbacké serigne isaakh mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëdd liggéeyal cheikhul khadim ci liggéeyal cheikhul khadim bobu nak lay exé fi ci France tay serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax université yi bi nga xamne moom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñu leen andal leen gërëm bu baax baax ci initiative bi ngeen jël ma ñëwé France ngeen dégg na ñëw na leen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moonu taxa jóg te fu ñu jëm fu ne fa moonu taxa jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indi gi te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoonu yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñaar lool ndax ba laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daare institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mam Diarra ci dëkk boobu xam ne Mam Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mam Diarra kër Mam Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mam Diarra setoo ci moom wala nga setu ci mamour ante serigne defal na la fa keur go xamna ni sa yo fa ak sey da ngay dal yegne sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keuram lolou moy cheikh mustapha way lolou deuyit mu xalat nak nan lay liggeyele mam jaara ci li nga xamne mo geuna ñor mam jaara mu doon naka jek da naka liggey mu xalat ne ko kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu dilen yar yar l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turandom soxna jaara yi ak fi man di joggé dilen jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daaray mam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxane dañ fay jàngalé alquran ba nit ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax loolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bind alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lépp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dana dañ ko jàngé ci alcorane ñu gëna rafété muy tejju bi ci war ba jigéen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci diinéem aju ci alcorane continue nak jàng mom mu nekk enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continue ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew comme ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa dara ja ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ja donc tambulé di jàng alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wutone te mang fay bëgg bari da naka kon bari gën nañ fi ci lolu mo wax nak ko dégg dal li xamné dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaatone dafa xalaato naale xamné lolu kon na ci and ak moyens yi reey na waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigéen yi ndax soxna jaara mi nga xamné mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigéen muy jigéen kon nak mu tambulé ko ci jigéen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira mam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaatone né lolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bare lolo depuis biñ ko sosé 2005 ba danaka da ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne tout tout wone nak na ad mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 weer mu jot donc mu ci bolé fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañ yaa bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def waaw nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti lolou itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey seigne touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolou itam lo tax na mu laaj ben organisation lo tax mu don wax daayira imam jaaré ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lool nak comme ni ma la waxé ma yor dara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa parmi fan la ci war tay dem lool li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjo waaw te ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar te yéene man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu te surtout résultat biñ commencé gis résultat yi yese digeen di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lol nak tax ñu commencé ci bañ commencé rek danaka djegé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djegé na 1000 waye xam nga lu mel noni mënu ñu jël ñëpp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ki ñu yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge dortoir tabax yi structure lepp ñu enseignant yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yéné won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamné am nga doom tuddé ko maam jaar té bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara ji mel non lolo tax bi nga wax légui xajna ak yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sék légui nak fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye Cheikh Moustapha mi nga xamné yalla def na moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachir moy jeuriñu maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñu maam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu né mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais yi buñ démon ba wër bo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy matulé ci façon té naka jekk non la waye pasteur bu talib bi tax na bo ak légui itam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs 10000 francs par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te lolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekkentene daire yi nga xamne ñoy daire mam jaar yi te bari lool mat legui 3000 quelques di jégué 4000 daire bu nek jëlone ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yene la lool way batay ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi lolu daire yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamne liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
0: dogu ma la dem barke mais liggéey dafa xol parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
1: waaw ñak xam ni
0: lool bari sa
1: ñi xam barke da tam gën leena sant ci yeglé gi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aajo waaw ndax mu insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko tax nak xamlé gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamné itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci war waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ den yaré ñu diko yaré seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem ja nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa digganteeg sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
0: Mbacke Balla Mbesse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoon
1: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarra ci commencement bi fondation Mame Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ciy ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diarra dèjà lu ci da naka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam jaaré yépp parrainage yi mako yow waaw té importance bi ci lolu moy moy mëna tax li ci dess mbolém légui yéne juñ am ci munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def dañ koy mëna défal bopom lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xam da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fete na fele okay non compte bopam bo xamna ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la bu défé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënonu jëk comité bobu lé ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jëm
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému djégué 300
0: mbacké ñaaral ñu wa Amérique bu ñëra wa France nak
1: akay lool la bëgg lool la ñaalté am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu da xey tam li am solo la nak France man na ne ba ndege ni fi le talib bi epé
2: waaw
1: fi le Sénégal yi epé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawet na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal ak peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da len taxawte kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustapha di khalat li adi mam diara yi

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg ñam
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci Seigne Moustapha Bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma défal lo xamné dama ko yagg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimné ni yaangi jang wala yaangi jangalé
2: man ma ngi jangalé
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen ma gëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw Seigne Moustapha Bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu Seigne Moustapha Bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: waaw
0: mën na yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax Seigne Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañu def ñu lenn Seigne Moustapha Bachir daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem
5: para ci digg bëcëguk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamné dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal Serigne Moustapha Dieng mu don waxtane ci édition bu bésu Minanul Bakil Khadim bi mu fego ci ak Serigne Elhadj Ndiaye ci livre bi mu def di ay commentaire ci Minanul Bakil Khadim ak it Serigne Fallou Sy ci téré bi mu def jaglél ko soxna Diara Bousso modérateur panel bobu odonone Serigne Makhtar Seck
6: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may mayu ñu mëna ta lif muy bind ab téré jëmmal

0: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lool dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom boole ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
1: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah da na xel dal ñun ay wajur sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujju gi dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni ji damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
2: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir soril senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadou khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul program tar lorna
2: يا رب رافع والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي دي مبوك طالبي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايتا مبوك ني سيتان فمو مانا نيك نيغي لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu teyel leen li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yep yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadou khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ci loxoy serigne amadou da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaway jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko leru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu yu mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne leen da bëgg aw djublu génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djublu lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fa law la fa min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim berkim ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lo sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yu dund gu ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am des fois may ñu may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp ci ni programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom de geeb muy Serigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouride la fierté mouride la dal wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté dañoo joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: ndax bima jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
1: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala lén xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak Serigne Moustapha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñu paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko wona xalaat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci Serigne Moustapha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte diex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fang ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer ñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mahamoudou muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fam wara jaar té xaaliss bi dana dugg fam wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu diko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolou moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid al-rahmani Ahmadou Bass akhru al-insani Bismillahi yapuna bidiyare ngir soñu baami Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam waru ko wote seen maami ñoo tabax juma yi ngir bel saama as-sishin ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ye def ko ca faaf tofal ca man bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulle ju ànd ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm li xiif li mar li rafle ak li sooño tey joxe ay junni muy jay dooñu ñii na ku leen wuutute seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyee ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waa ñu gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaa yi te seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca at sisin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal ñëlee ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm cër ya ñu ni faani kale yaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo ndikkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa ca maga chinn gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou koo sa perba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale suñ Cheikh jëmbu teg ca téeméer bàbd ko dog saade ne tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaa xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan bi mu tubudu bul jiima xam nan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lono kay tabaxu njàngu bay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu bay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk day mu nit ne ñëpp rangu bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa mu xam gabon fa ngay gëy duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu bàggalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga la di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam di mësla weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeta sa maam di mësla weesu ab laa te yaa ngi dër xay yi di suqi ni naax seeta sa maam di mosalee su njargaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seeta sa maam kawar la na woni lo te yaangi yor auto te ya day wone yaangi fa neex ci mbiru sema sama ngar la na woni lo te wone yaangi fa neex ci mbiru liggeyu lay mag na li ma la mo birum serigne touba la ko dem diga la ko cheikh mamadou sinare li da fay gine yu bon yu wacce la li keren li sen makkay xonde ruuy legge ni nak ci ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox jigeen ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ilaaya lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi ci way mam dam dal li mo ne dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kéroo la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax jakam defam non juma ko tontu wéddi ni laj ak sëri cheikh bëndu cheikh mourou dafa mouride ni mak ni jëwriñ ñeur moy ni wuñ te dëhër ñu amé mo dal ni yeen baye ak di sant magam yu bax yu wéñ ci musta gam te musta wuté lenn yoon yi te musta wuté mag ni jiite yoon yi te musta nos musta ni la ko yandor te musta def aw ñom na matam bëgg bu te musta tal agina musta jaaram musta bi leen ci mu musta ñeetam bëgg sëriñ bi mo la wal xalaatu rabbal na jërëm kala na batum musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu foko ci sa lu bon la musta cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax mu di hak li hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: Mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu Fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum Eutu Soxna Diarra bu magaluk Poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëwre ñu Fondation Mame Diarra Bousso mu yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jibo san xewal gi moy ahmadul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jibo san moy jaratullah turwi ak njegam moy ful njeg la dil

am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalul Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalug Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindidi Mafatihu Matlabu Shifaa Lam Yabdu Fuzti rabbi bi may sharahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition Minane ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab-nabi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne

0: gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bob
1: jere jeuf serigne cheikh fatma léralé amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la cheikh biñu gisé seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Saliou ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wénu tour lolou lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na njariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotun leen ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci

0: Kale bi manam su ko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ne kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ño composer fondation Mame Diarra talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té loolu di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bassir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation Mame Diarra bi liggey loko ci daara ji lolou motax Serigne Issakha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mo ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jéema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé ma jotam mayu ko wayé yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamné ñofu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lolou lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer djémé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issa wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf seigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal seigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci seigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek seigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi seigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk té suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigéen ñi nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaara nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamné soxna jaara mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabna bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti dañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jàngalé te so xolé limu ñi jàngal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxat xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك داني خلات ba nga xamne li amutoon nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokk ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da la tax ba xam na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñun kenn no ngi woté wayé dinuy woté ana nunun da tax ma dal koy xalaat bi saasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabotu wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaaté yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñu fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale waaye nun la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali loolu nag mu nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki woon lii lépp mooma jëlee naa dëkk bi nim toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn du ko weddi ndax ñu ngi ci tànke booba ak léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Mustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewalee ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay dimbal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy lolo bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kèn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudelen ko ko ne xamna nu li ni wax yeb ko ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jara di len jaarale fasleena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimbal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolou itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolo taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegé rek daaré yi danaka jégué na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayré di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépense yi lam dan lum tuti toto agor na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal né té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lourut ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reere la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaaré pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaré yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté na ko xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañ gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lool tax yaakaar na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote loolu té nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal di ci tambalé nu ni tam dafa melné yéxon na wayé kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasaay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné seyefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baag ci lool mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye ba baag legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jëbël Cheikh Muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fék ñaari wër yaakaar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëre gën jëf ya yal da ngeen koy gëna man lu man di xew loolu mom ndax seen yëfëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndokk bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñong leen ci gëna xamné yéena gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko mënit yang koy yéene té loolu moy li am solo xam ngeen né yëf yi seen yëfa té itam ci yeen la yëm yéena ko yor ndax yëf yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew loolu yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla bi nu yalla dimbulé ban xalaaté ne kat muy tam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ci karam tuti comme nima waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax lima wax légui ñun ñëpp xam nañ né lu baax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu baax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu mel ni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëne ñaar ñu xam ko ñu di ko xamle ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibamba

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat akel wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay do ñu beew way nga te fa nga te fo nga jelo ma bi da ci allah ya la yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune du ñu wal ki ñuur dal da ko ñim nen soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: rek ban may jamam jam sala jam batil bamal kam kadam tok ngeegol jebal kalan to dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrubal mo jibal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jitt
4: boko defale man nga ni defal nga société te seen Moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defal ndax te xeyna ña fa ñëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bare te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk ni yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: am na loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee
6: suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
4: def na ci man loo xamante si ni foogeew ma ko woon daal ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko
7: porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewuñ daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee moo ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind ñu ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
11: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko maxal ak doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaara gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem porxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
9: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak duma fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye fermo woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
11: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amon ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
11: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après fekké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamanteni fa nga wara mokalé
5: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yenen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
9: gannaaw bu la sa oustaz téyélé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
5: amna lo xamne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxayam dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
9: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qul alladhina shaqulu sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kadha qala alladhina qablu fala rasulillahi al balagh

0: ci ñu wala ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëm ni daara ji moo tax.
1: Porxaan jële nañ fa yar, jële nañ fa teggint bi, jële nañ fa xam-xam, jële fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
2: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante. Mën naa ne man ni ma bëggee Soxna Diaré ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom laay nekk ñoom laay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def si ñun la rek.
3: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa, jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
4: Xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
5: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam faw bala mu faa jógee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab Porxaan ñi fi jaar mokkal alquran bari na te it jànge nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
6: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am Mame Diarra lay doon, ki ne ci biir yi am Mame Diarra lay doon, Yaay Daara yi ci biir néeg yi ay Mame Diarra lañuy doon, ñi togg ci waañu ay Mame Diarra lañuy doon, lépp ci daara ji doon ay Mame Diarra.
0: Moo tax chaque jour damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir li ñu man mooy seddal xolam li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee comme yéene woon na ne dafa bëgg Mame Diarra jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee kon ñun suñu yitte jëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko xanaa kay xolam day sedd.
5: Di santaat rek di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax lii nga xamante ne suñu borom dogal na ko ci man tey mu ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama mbébét ndax sëñ Moustapha Bachir Mbacke li nga xamante ne def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
6: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat bi nga xam ne mooy résultat bi gën a baax ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax Mame Diarra am ko mën na ko gën a ndax dañ naan Mame Diarra mi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
5: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone ndax soo xoolee musaabaqatul quraaniya di am lamp Fall daaw géej di rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci soxna Mame Diarra Diouf ñi la bàyyi ko moo ko dalal li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkale alquran ci diirub ñetti at.
6: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na lim bu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéeme fii laa jàngee te bu ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom ñaar nit wala juróom ñetti nit ci biir diggante boobu waaw da nga ci gis koo xam ne fi la jàngee fi lañ ko jël ma jàngale waaye da ngay lim bu takku ci ñi ma mokkalal ku fi nekk da leen di gunge ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxalee loolu tam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge waaye li war mooy ñoom ñu defal leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekkee seen bopp
7: ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan Mame Diarra waamele ko naanul yaabon
8: bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
4: Sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira dello ko ñukkal bañ xamne am nañ yene dello fay go waye manuñu ko
6: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga defa garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
5: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jangé fi bo jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak seigne moustapha bassirou mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
6: li jëm ci tam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nek ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé sen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam la ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne sen asaka yene nañ ci dawal
5: daara bi ci dakar amna kuñ fatte njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara bi ci touba momit amna kuñ fatte njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam jaara jiss ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa Touba ak wa Dakar
4: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokk ak ñom jox leen di ñom tamit liñ wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamne dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xamnañ li daara ji def ci ñun xamnañ ko bu baax te xamnañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
9: lay te ma jog way fi ngeen jilin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gesi di beñat akeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu bew
8: ngir gëna yaatal liggéeyu Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacké Oxlu Café taxawal na daara fi ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci Al-Qur'an
9: Al-Karim dalla da xel ci min sama jaar lañu ulum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji genam sama te jaay mbokam faalam so maram la la la sanjaban sanjaban yak ban may jamam
10: nat ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacké Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawan
11: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
12: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacké Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu luga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
13: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñi ej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fek mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
10: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé
11: comme programme biñ lan jàngalé pour xam rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
13: amna fi mat setti ñu wacc na fi setti ñu wacc 5 yi mokal nek ñaani mom mokalawuñ ñongi bekk nak may bindewuñ
10: waye képp ko xamné lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañom sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañu wara bax ndax ben jigen su baxé melne defal nga defal nga société ben jigen su baxé melne defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gëna jégué wala nga yub internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té jangum alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
13: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajur yi ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amu ben sens
12: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
6: mam jaar yi may deg sen wajur yi may deg sen dekkandu yi may deg kenn ku ci nek ci ñom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nek ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la sëñ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lool mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamale sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
14: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tudde ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demé ba yag da gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag di ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafetlu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamni sini señaa fuk ak juroom matna amagut ay ñi sante baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal ji di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nek ci liggéey liggéeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sante baax ci touru soxna maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
7: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
15: barke mom leer bi fi nek
7: barke mam jaara bi fi nek
15: mu wacce ko ci aduna
7: mu wacce ko ci aduna
15: allah xel lay rawe
7: ta allah xel lay rawe
15: mu may ci lo xamne
7: mu maynu ci lo xamne
15: kenn ko len koy balé
7: kenn ku nek dang ko yobale
0: ñu waxe serigne mustapha bassir ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu nété dafa wax né mom comme mission matna ndax té lolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la génn aduna lo xamne kimtan bu reey la
4: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
0: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rek am wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Moustapha yoron
16: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga societe ta señ Moustapha ay jigéen yi jigéen la defar ta ba légui mi ngi defar ndax té xayna ña fa ñëkkoon nekk amna ñu fa juggé ñu bari bari ta amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nekk ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
11: dana faral li wax na dama bëgg bis bu ngeen juggé té daara ja kenn benn maam jaara bu ne defar ay mbolo mbolo té yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba defar ay soxna jaara yu melni ñun
0: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
1: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
2: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
4: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
2: da diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
15: barke mom leer bi fi nek
7: barke mam jaara bi fi nek
15: mu wacce ko ci aduna
7: mu wacce ko ci aduna
15: ta allah xel lay rawe
7: ta allah xel lay rawe
15: mu may ci lo xamne
7: mu maynu ci lo xamne
15: kenn ku ne dang koy balé
7: kenn ku nek dang koy yobale
15: kenn ku ne jeriñoko
7: kenn ku nek jeriñoko
15: ni mu tassaro ci rew mi
7: ni mu tassaro ci rew mi
15: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
7: yalla xewul gi gëna tassaro
15: jamm ji gëna upp lepp lo xamne
7: tinnanu ko wala nu ragal ko
15: yalla dakal nuko
7: yalla dakal nuko
15: ci barke mu tedd
7: ci barke mam jaar ni
17: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم.